Paugėjęs priejau prie Žilvičio. Tavo vardą tarp lūpų tariau. Man širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, kad tave pagaliau pajutau. Pajutau saulė šypsnį ant skruosto, rūgio kvapą delnuose laikiau. Prisiglaudęs prie beržo kamieno, Lietuva aš jame išraižiau.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Po gegužę įvykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantys sklandesnis ir tylesnį traukinių eismą. Vilniaus vystymo kompanija Vilniaus miesto savivaldybės užsakymų diegia modernias apsaugos, vaizdo stebėjimo, įgos kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemas, kurios teigiama stiprins vaikų ir darbuotojų saugumą. Anot Vilniaus vystymo kompanijos pranešimo, vieningi saugumo standartai padeda efektyviau valdyti rizikas, mažina administracinę naštą, ugdymo įstaigoms ir užtikrina greitesnę reakciją į galimus incidentus. Vilniaus darželiuose tokio masto saugumo sprendimai sistemiškai diegiami pirmą kartą. Nuo pavienių priemonių pereinama prie vieningo miesto saugumo standarto ir centralizuotai valdomos apsaugos sistemos. Sostinės Šeškinės poliklinika atvėrė naują vaikų raidos centrą, kuriuo sieks didinti psichikos sveikatos priežiūros prieinamumą vaikams ir paaugliams bei atliepti didėjantį vaikų ankstyvosios raidos reabilitacijos paslaugų poreikį, praneša Vilniaus miesto savivaldybė. Nurodoma, kad naujose patalpose veikia gydytojo socialinio pediatro konsultacijos bei įkurtas vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras, kurio paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų. Vakarų Vengrijoje penktadienio rytą per 2 eismo nelaimės, kuriuose dalyvavo sunkvežimis ir mikroautobusas iš Moldovos, žuvo 8 žmonės, manoma, užsienio piliečiai, pranešė pareigūnai. Abi avarijos įvyko anksti rytą netoli Dėro greitkelyje N1. Į jas pateko transporto priemonės su moldaviškais registracijos numeriais. Vyriausiasis NATO sąjungininkų vadas Aleksosas Grinkevičas yra įsitikinęs, kad Rusija nedrįs pulti Baltijos valstybių. Maskva supranta,

0: jog konflikto su aljansu atveju patirtų neišvengiamą karinį pralaimėjimą. Grinkevičius akcentavo, jog NATO išlieka gynybinė organizacija, turinti milžiniškus resursus. Generolo komentarai pasirodė sudėtingų politinių pokyčių Vašingtone kontekste. Ispanijos gynybos srityje pirmaujančios įmonės, tarp jų ir nacionalinė lyderė Indra, išreiškė norą prisidėti prie naujo bendro naikintuvo projekto po to, kai Prancūzijos ir Vokietijos nesutarimai sužlugdė naikintuvo FCAS kūrimo projektą. Naikintuvas buvo laikomas pagrindiniu Europos gynybos bendradarbiavimo išbandymu vis priešiškesnėme pasaulyje, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kelia abejonių dėl JAV saugumo įsipareigojimų Europai ir vykstant Rusijos karui Ukrainoje.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus Rytas užsitikrino vietą 2026 metų FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Stipriausia Vilniaus sporto organizacija prestižinėme turnyre susigrums su stipriausiais kitų žemynų klubais. Šių metų turnyras vyks Pekine, Kinijoje, kur bus atverstas naujas istorinis FIBA krepšinio etapas. FIBA oficialiai patvirtino, kad 2026-2028 metais tarpkontinentinėje taurėje bus organizuojama Kinijos sostinėje, o pirmasis turnyras Pekine startuos 2026 metų rugsėjo pabaigoje. Tai bus elitinė krepšinio šventė, kurioje Rytas atstovaus Europai ir varžysis dėl pasaulinio trofėjaus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną prie Lietuvos priartėjęs aktyvesnis ciklonas, vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo, debesys vėl taps tankesni, o trumpalaikį lietų neš į didesnę šalies dalį. Kai kur jie išsivystys aukštesni, sugriaudės ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7:07.
1: Dienos komentaras.
3: Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
4: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nenuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
3: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: raus.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 15 minučių. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Šiuo atveju linkime geros šeštadienio dienos, gražaus savaitgalio. Šiandien pasitinkame Birželio 13 dieną, šiandien 164 metų diena, 24 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo 4 valandos 42 minutės, leisis 21 valandą 55 minutės, taigi diena 17 valandų 13 minučių. Šiandien savo vardadienį minė Antanas, Kunotas, Kalvė ir Akvilina. Sveikiname varduvininkus, beje šiandien yra minimas ir šventasis Antanas Šienapjūtė, Birželio 13-oji. Yra šventojo Antano Paduviečio bažnyčios mokytojo, garsėjusio ypatingai iškalbingais pamokslais 13-ame amžiuje pirmoje pusėje Italijoje diena. Tai ir viena iš reikšmingesnių žemdirbiškojo kalendoriaus vasaros švenčių. Mūsų tradicijose priimta dar iš vakarėse visus Antanus pasveikinti kaime, su temose, nemačiomis ant varduvininko namų durų užkabinant vainiką. Įdomus ir labai saviti yra tradiciniai antaninio papročiai. Šventasis Antanas Paduvietis laikoma saugotojų nuo gamtos stichijų šėlsmo. Kaimo žmonės tądien melsdavosi, kad viesulai stogų nenuplėšytų, pasėlių neišguldytų. Aukštaitės moteris per antaninės linų neverbdavo, nes augančius laukuose gali rūdas kabutėse nudeginti. Manyta, kad tai toks reiškinys, kai kažkur toli žaibuoja, bet griaustinio nesigirdi ir augalus nuo to tariamai nusijančios rudos dėmelės linų pluoštas tada nebus stiprus. Dar keistesnis yra draudimas tądien eiti į medžioklę, mat tikėta, kad iš šauta kulka sugrįžtant atgalios ir galinti susprogdinti šautuvo vamzdį, o kartu sužeisti ir patį medžiotoją. Iš šventąjį Antaną maldoje kreipiamosi ieškant kokio pradanginto ar pamesto daikto, šventojo pagalbos tikėdavosi jaunamartės, jeigu ilgai nesusilaukdavo pirmagimio. Bažnyčioje ant šventojo Antano altoriaus jos uždegdavo švakelę ir padėdavo išaustą juostelę, tokią pat, kokia perjuosiamas kūdikėlis, kai vežamas krikštyti. O netekėjusios merginos prieš šio altoriaus maldoje išsakydavo savo mylingas svajones. Nebejotinai antaninių diena sureikšminta ir todėl, kad nuo jos būdavo pradedamas didelis vasaros darbas – šienapjūtė. Žinoma, sėkmingai užbaigusi jos darbus, priežodis juk sako, šventasis Antanas sietuvę pakabina. O tada kitas priežodis – griežlė jau reikia, reikia eit pievų šienaut. Retas darbas su tokia gera nuotaika, taip smagiai dirbamas. Kitados kaimai turėdavo bendras pievas, tad ir šienapjūtė buvo bendras talkos darbas. Išeidavo vyrai į lanką saulį tekant, kai kiekviename rasos lašelyje sutviska po mažytę vaivorykštę. Per poliso valandėlę šien pjoviai užgroja, iš bulio stiebo pasidarė skudučius, iš karklo ar sedulos birbinėlę, lumzdelį. Vidurdienį į lauką jiems lauknešėliuose atnešami pietus. Tai žali baršiai. Rūpinis su karštomis bulvėmis, lašinukai su svogūnais. Atsigėrimui sula, rauginta po sudygusio avižų pluta. Keletas prosenoviškų papročių bei tikėjimų išlikė ir sutinkant pirmosios šienapjūtės dienos pabaigą. Į namus žengiančius pjovėjus šeimininkė perliedavo vandeniu, sakydama, kad šienapjūtė sausa būtų. Padedant dalgius nakčiai, juos reikia papurtyti, antraip laumės ant jų jodinės ašmenis išlankstys. Dalgių mūsų krašte žolė pjaunama jau nuo labai seniai. Archeologai randa dalgelius įdėtus į vyrų kapus 3-4 amžiuje po Kristaus. 9-12 amžiuose dalgių forma jau buvo labai panašiai mūsų laikų. Sakmėje pasakoja, kad dalgi žmogus gudrumu išviliojas iš velnio, o senojoje baltų mitologijoje velnio būta ir kalvių ir gyvulių augintojų. Taigi dar kartelį priminame, šiandien Birželio 13-ojo Antano vardo diena, na, ne tik Antanus, be abejo visus sveikiname šiandien švenčiančius tiek savo vardo dieną, Antanus, Kunotus, Kalvę ir Akviliną. Sveikiname taip pat ir tuos klausytojus, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį ir kitą gražią asmeninę šventę. Visiems jaukaus, mielo šeštadienio.

0: Gero kelio.
1: Kokios eismo sąlygos šiuo metu šalyje? Na, pakankamai geros. Tiesa, rūkas šiuo metu vyrauja Telšiuose, Laukuvoje, Raseiniuose, todėl būtent šiuose miestuose gali būti šiek tiek prastesnis matomumas. Na, o kurgi šviečia saulė šiuo metu? Šiauliuose, Kybartuose, Lazdijuose, pro debesį šviečia saulė Nidoje ir Klaipėdoje, kitur debesuota. Štai Panevėžyje, Dotnuvoje, Ukmergėje, Kaune, Vilniuje, Varėnoje, danguje karaliauja debesis, o štai Biržuose, Utenoje ir Dūkšte netgi linoja. Oro temperatūra irgi nėra labai labai šilta, na, aišku, ne minusas, bet galėtų būti dar šiek tiek šilčiau. Šilta pakankamai yra Nidoje šiuo metu, nes ten termometrai rodo 15 laipsnių šilumos. Na, o vėsiausia temperatūra šiuo metu yra Laukuvoje ir Varėnoje, ten 9 laipsniai šilumos, beje, Kaune irgi tarp 9-10 laipsnių. Vilniuje, Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos, o Klaipėdoje termometrai rodo 12 laipsnių šilumos. Bėkim šiek tiek pasimankštinti.
2: Geros dienos!

0: pradedame ryto mankštelę. Pirmiausia, nuo veido raumenų, nusijuokiant.
1: Nusijuokiant, aha, ir nusišypsant plačiai nuo ausies iki ausies, ar ne? Tai ką, pasuksim galvą?
0: Pasuksim galvą pirmiausia į vieną pusę ratų. Tada į kitą pusę. Labai gerai.
1: Labai puiku.
0: Tuomet ausį vieną lenkiame prie vieno pėties. Taip, tada į prie kito pėties. Pamankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo.
1: Jo, tai... Prie, sprandas būna, taip atsikelia, ne, ryte ir atrodo...
0: Sustingęs
1: taip, toks. Pajudinė, tik trakštos druskytės išsivaikšto.
0: Taip, ištraškinam viską to.
1: Ištraškinam viską. Taip, ir dabar pradėkime sukti pečius.
0: Taip.
1: Sukam pečius pirmin. Ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Nu, puiku.
0: Taip, visi labai stengiasi.
1: Jo. Čia. Tai dabar tiesiam rankas į šonus, pečių aukštijas ištiesiam, sulenkiam per alkūnės. Gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę ir į išorinę pusę. Judesi kartosim kelis kartus. Tai nežinau, ugnė, kai užsimoja, nesimušk ugnė.
0: Taip, kaimynai labai pyksta visi ant manęs.
1: Jo, apdaužo visą laiką, kiekvieną ryto mankštelę. Taigi gerai, bičiuliai, dabar iškelkim rankas į viršų. Suspauskim kumščius ir sukim riešus rateliu į vieną ir į kitą pusę. Sukamieji judesiai, taip, gerai, bičiuliai. Nuleidžiam rankas, papurtom, išvarom ryto tingulį ir rankos ant klubų.
0: Taip, ir sukame ratu. Galime pasimti ir lanką, jeigu turite.
1: Gali būti ir menamas lankas, kaip mes jau buvome.
0: Menamas. Minėjai.
1: Jo, menamas lanka. Sukam. Į vieną ir į kitą pusę nepatingim. Puiku. Dabar, bičiuliai, ištieskim rankas tiesiai prieš save. Ir eidami tokiais, aš gal pasakyčiau, garnio žingsniais.
0: Taip, arba kareiviškais.
1: Jo, aukštais žingsniais.
0: Žingsniuojame.
1: Na, aš nežinau, ar tai būtų galima pavadinti kareiviškais. Labai jokingai kareiviai atrodytų šitaip eidami.
0: Iš tikrųjų, taip.
1: Gerai, bičiuliai, ir vienu keliu pabandykim pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą plaštaką. Gerai, pažingsniuojam, blogiau tikrai nebus, viskas tik į naudą. Ir sustojam, rankos lieka toje pačioje pozicijoje ir pritūpkim. Atsistokim. Pritūpkim. Vėl atsistokim ir pakartokim pritūpimus kelis kartus. Na, manau, nuostabu. Nuostabu, atsistojam, bičiuliai, vėl nuleidžiam rankas, papurtom, giliai įkvepiam, iškvepiam ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
1: Šaunuoliai.
2: Geros dienos.

Jau po šios dienos eteryje šeštadienio spaudos apžvalga. Savivaldybė parduoda raštinę istorinėje miesto dalyje. Primename, kad nuo birželio 15 dienos šiuo tiltu nepravažiuosite.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Vakarų eksprese, savivaldybė parduoda raštinį istorinėje miesto dalyje. Netoli skulptūrų parko esančiame 100-mečiame pastate esančią raštinę bus siūloma įsigyti Klaipėdos savivaldybės organizuojamame aukcione, varžytinės ketinama surengti Liepos viduryje. Siūloma įsigyti beveik 73 kvadratinių metrų raštinės patalpas Liepų gatvėje esančiame daugiabučiame name statytame 1915 metais. Už patalpas pirmajame aukšte tikimasi gauti bet 131 000 eurų, nustatyta tokia jų pradinė kaina. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje. Ši istorinė Klaipėdos dalis patenka į valstybės saugomą Naujamiesčio teritoriją. Čia nekilnojamasis turtas yra nepigus. Pavyzdžiui, šiuo metu tame pačiame pastatyje esantis pustrečio karto mažesnio ploto vieno kambario butas parduodamas už 115 000 eurų, rodo viešas skelbimas. Savivaldybė parduoda raštinę istorinėje miesto dalyje.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kauno diena primena, nuo birželio 15 dienos šiuo tiltu nepravažiuosite. Pabaigos link artėjant pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kuomet eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą, nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miestų svečių patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar žvelgiame į portalą Delfi, siūloma supaprastinti sąlygas gyventojams įsirengti nedidelės priedangas. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Projektus siekiama skatinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, didinti civilinės saugos priemonių prieinamumą. Pasiūlytas reguliavimas leis gyventojams savo lėšomis greičiau įsirengti nedidelę apsauginę priedangą. Siūloma supaprastinti sąlygas gyventojams įsirengti nedidelės priedangas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Lietuvoje 7:39, ką gi sinoptikai žada artimiausioms dienoms. Savaitgalis Lietuvoje numatomas lietingas ir vėsus. Šeštadienį šalį pasieks dar viena lietaus porcija. Pirmoje dienos pusėje vakariniuose rajonuose dar bus nemažai pragiedrulių, tačiau popietė ir ten ims formuotis nauji tankus lietaus debesys. Daugelyje šalies vietovių šeštadienį numatomi trumpi lietus, vietomis jie gali būti smarkus. Didžiausia smarkaus lietaus tikimybė prognozuojama vakarų Lietuvoje. Kai kur griaudės perkūnyje, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o per perkūnyje kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Dėl lietingų ir apniukusių orų temperatūra dieną sieks iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio orai išliks panašus, tiek naktį, tiek dieną netrūks tankių debesų, daugelyje rajonų lis, vietomis gali griaudėti perkūnyje, vyraus pietvakarių ir vakarų krypties vėjas, naktį jis kiek susilpnės, tačiau dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra išliks panaši, naktį sieks 7-12, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Naujos darbo savaitės pradžioje ryškesnių orų pokyčių taip pat nenumatoma. Pirmadienį ir antradienį daugelyje rajonų slinks trumpalaikio lietaus debesys, todėl lietaus vis dar netrūks. Naktimis temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių, dienomis šilus iki 14-19 laipsnių šilumos. Džiugesnių permainų tikimasi tik nuo savaitės vidurio. Prognozuojama, kad lietus pamažu trauksis, o dienomis oro temperatūra jau turėtų pakilti aukščiau 20 laipsnių šilumos.

0: dienos.
1: Lietuvoje 7 valandos beveik 45 minutės. Žiūrėkime, ką astrologai sako apie šią dieną. Na, jie užsimena, kad viskas keičiasi geresnė linkme. Šeštadienį savaitės įtampa atslūksta, viskas keičiasi geresnė linkme, sprendžiasi senos problemos. Nepraleiskite progos taikymuisi, puikus metas dovanų teikimui ir šventimams. Šeštadienį 13 valandų 48 minutės Venera įeina į liūto ženklą, kuriuo judės iki Liepos 9 dienos, kai Venera liūtė. Blogiausiu atveju pasireiškia principas duonos ir žaidimų. Geresniu tapsime savo laimės valdovais. Dabar galime aiškiai suvokti bei patirti, kas yra gyvenimo bei meilės džiaugsmas. Pasinerti į kūrybos malonumą, į vaidybos, pasirodymų bei pramogų žaidimų magiją ir leistis užvaldomiems širdies balso. Jausmai degs aistringa ugnimi, tiesa, tai bus ta meilė, kuri reikalauja pagarbos ir ištikimybės, tai bus tas grožis, kuris šviečia iš toli. Na, o sapnai iš penktadienio į šeštadienį reiškia įspėjimą apie galimas nelaimės ir ligas, tad geriausia buvo nieko nesapnuoti. Beje, kitą naktį galite susapnuoti pranašišką sapną. Norintiems išvysti pranašišką sapną, rekomenduojama nuo šeštadienio vakaro nieko nebevalgyti, nebent sultis gerti. O prieš sapną sau užduoti konkretų jūs dominantį klausimą. Galite išvysti ateities vaizdą. Blogi šios dienos ženklai pasisavinti pamestą daiktą, grįžti namo kažką užmiršti paimti. Geras ženklas – kažką pamesti, jei kišenė prakirto, paukščio plunksnant galvos jai nukris, irgi geras ženklas, na ir jeigu gausite gėlių, ypač rožių be diglių, tai bus geras ženklas. Žvilgtelkime į priekį, sekmadienis kritinis mėnulio mėnesio pabaigos metas, todėl sekmadienis bus netinkama šventimams, pramogavimui, naujoms pažintims, vertingų daiktų įsigijimui.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lieka mažiau nei 5 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose jūsų laukia Lietuvos užsienio ir sporto naujienos. Lietuvos naujienose pakalbėsime apie tai, kad aplinkos ministras paveldė valstybinių miškų urėdijai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms. Kinijos pareigūnai penktadienį pranešė sulaikę JAV pilietį, kuris taip pat yra Mianmaro politikos analitikas. Na, o sporte pakalbėsime apie tai, kad penktadienio popietę Druskininkuose Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris pristatė nacionalinės komandos kandidatų sąrašą.
1: Geros dienos!

Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Sostinės Šeškinės poliklinika atvėrė naują vaikų raidos centrą, kuriuo sieks didinti psichikos sveikatos priežiūros prieinamumą vaikams ir paaugliams, bei atliepti didėjantį vaikų ankstyvosios raidos reabilitacijos paslaugų poreikį, praneša savivaldybė. Nurodoma, kad naujose patalpose veikia gydytojo socialinio pediatro konsultacijos, bei kurtas vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras, kurio paslaugos Saugos teikiamos vaikams iki 7 metų. Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų urėdijai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Institucijos įpareigojamos stiprinti ilgalaikį ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke ir jų buferinės apsaugos zonose bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiose valstybiniuose miškuose. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžė, kad vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Anot ministrės, netikėti pokyčiai sukurtų papildomą neapibrieštumą, apsunkintų operatyvių sprendimų priėmimą ir silpnintų gebėjimą užtikrinti sklandų egzaminų proceso valdymą. Ministrė akcentavo, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų ir jas menkina. Ispanijos gynybos srityje pirmaujančios įmonės tarp jų ir nacionalinė lyderė Indra išreiškė norą prisidėti prie naujo bendro naikintuvo projekto po to, kai Prancūzijos ir Vokietijos nesutarimai sužlugdė naikintuvo FCAS kūrimo projektą. Naikintuvas buvo laikomas pagrindiniu Europos gynybos bendradarbiavimo išbandymu vis priešiškesnėme pasaulyje, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kelia abejonių dėl JAV saugumo įsipareigojimų Europai ir vykstant Rusijos karui Ukrainoje. Kinijos pareigūnai penktadienį pranešė sulaikę JAV pilietį, kuris taip pat yra Mianmaro politikos analitikas, įtariama šnipinėjimu. Minzinas buvo sulaikytas taikant baudžiamojo proceso prievartos priemonės įtariant šnipinėjimo veiklą, keliančią grėsmę Kinijos nacionaliniam saugumui. Per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministro atstovas. Neaišku, ar Minzinas sulaikymo metu vykdė tyrimą. Rusijos valdžia bando raminti gyventojus dėl baimių apie galimą benzino deficitą po virtinės Ukrainos smūgių šalies naftos infrastruktūrai. Kaip rašo Bloomberg, šią savaitę kelių Rusijos regionų vadovai buvo priversti vieš

0: neigti socialiniuose tinkluose plintančius pranešimus apie kuro trūkumą. Leningrado srities gubernatorius pareiškė, kad tiekimas vyksta pagal grafiką ir jokio deficito nėra, o pavieniai gyventojų skundai neatspindi realios situacijos.
1: Sportas.
0: Penktadienio popietę Druskininkose Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pristatė nacionalinės komandos kandidatų sąrašą. Lietuva ruošiasi pirmajam vasaros rinktinių langui, kurio rungtinės lietuviai žais Liepos pradžioje. Prieš dvikovas Kurtinaitis paskelbė 15 žaidėjų sąrašą, į kurį pirmą kartą įtraukti jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Šią vasarą Lietuvos rinktinės laukia ypač svarbios rungtinės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos antrąją dieną namų arenoje lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos penktąją dieną lauks išvykos rungtynės prieš italus. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
2: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį priešuždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai, fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:13, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, kaulai laukia laidotuvių. Kelių šimtų klaipėdiečių kaulai jau daugelį metų laukia pagarbaus palaidojimo, vis labiau artėjant Šventojo Jono bažnyčios bokšto statybos pradžiai, pats laikas apsispręsti, kur ir kaip miestiečių palaikai turėtų atgulti amžinojo poilsio, kad daugiau niekas netrikdytų jų ramybės, kol kas bendro sutarimo šiuo klausimu nėra. Klaipėdos miesto tvirtovės laikus primenantis gynybinis pylimas, vadinamas Jono kalneliu, iškilo 17 amžyje paskutiniais dešimtmečiais, kai miestas buvo juosiamas olandiško tipo įtvirtinimais. Juos įrengiant teko nugriauti arčiau dabartinės dangės vagos stovėjusią Šventojo Jono ir Lietuvių bažnyčias. Greta šių maldos namų palaidotų klaipėdiečių kapai liko žemėje. 1696-1706 metais Šventojo Jono bažnyčia atstatyta Turgaus gatvės gale. Antrasis pasaulinis karas sunaikino senąją Klaipėdą, pokariu neliko ir atstatytos Šventojo Jono bažnyčios, kurią esame matę ne viename atviruke ir miesto informaciniuose stenduose. Po ją taip pat liko gulėti ten palaidotų žmonių kaulai. 21-ame amžiuje archeologai ėmėsi tyrinėti šias vietas. Archeologų atrasti palaikai buvo iškelti ir iki šiol laikinai laikomi vietose netinkamose amžinam poilsiui. Aktyvesni Klaipėdos evangelikų liuteronų bendruomenės nariai bei šios konfesijos vyskupas sako, kad laikas nuspręsti šių palaikų likimą ir pagarbiai juos palaidoti. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkė pasakojo, kad 2006 metais archeologas Gintautas Zabiela tyrinėjo senosios Šventojo Jono bažnyčios vietovę, kurią vyresnieji klaipėdiečiai prisimena kaip saldainių fabriko teritoriją. Ten buvo aptikti 182 palaikai. Jie buvo ištirti archeologiškai ir iškelti, nes vyko gyvenamųjų namų statybos. Šiuos kaulus savo pagalbinėse patalpose priglaudė Klaipėdos universitetas. Nepriklausomybės pradžioje Klaipėdos mero ir apskrities viršininko pareigas ėjęs Jurgis Aušra prisiminė, kad buvo šokiruotas pamatęs universiteto garažuose senųjų klaipėdiečių kaulus. Aušra pasirūpino juos pagarbiai perkelti Jono kalnelio poterną. Kiek jų tada buvo pergabenta, jis dabar tiksliai nepamena, bet palaikų buvo tikrai daugiau nei 150. Kaulai laukia laidotuvių.

0: Гороскопи.
1: Lietuvoje 8 valandos ir beveik 20 minučių, o eteryje pats metas horoskopams. Mėly avinai, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją. Emociškai gali būti svarbu jausti didesnį stabilumą nei pastarosiomis dienomis. Jautis, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu siekiate. Emociškai gali būti lengviau atsiriboti nuo nereikalingo abejonių. Aplinkybės gali paskatinti ryžtis žingsniui, kuris anksčiau atrodė per daug rizikingas. Mėly dvyniai, viduje gali stiprėti poreikį. Daugiau laiko skirti poilsiui ir mintims susidėlioti. Emociškai gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinį triukšmą. Praeities situacija gali priminti apie klausimą, kurį verta galutinai užbaigti. Mėly vėžiai, jūsų lauks šią dieną daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities planais. Emociškai gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie palaiko ir įkvepia. Draugo ar bendraminčio žodžiai gali paskatinti naują požiūrį į svarbią situaciją. Mėly liūtai, viduje stiprės noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus, bus svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Pokalbis apie darbą ar atsakomybės gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę situaciją. Mergelė, šiandien galbūt daugiau tikėjimo savime atrasite žvelgdami į ateitį. Emociškai gali būti lengviau pamatyti platesnį situacijos vaizdą, nauja informacija ar įdomus pokalbis gali paskatinti svarbią idėją. Kasgi laukia svarstyklių? Šiandien darbo srityje verta vengti skubotų sprendimų ir geriau vertinti visas aplinkybės. Finansiniuose reikaluose naudinga atidžiau tikrinti informaciją ir susitarimus. Santykiuose daugiau naudos duos atvirumas ir nuoširdus bendravimas. Kasgi laukia skorpionų? Partnerio ir kolegos žodžiai gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, lankstumas. Finansiniuose reikaluose naudinga aptarti bendras atsakomybės ir planus. Šauliai, viduje gali stiprėti noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į netvarką ar neapibrieštumą. Diena gali priminti apie pareigas, kurias verta atlikti nedelsant. Ožiaragis, viduje turbūt bus daugiau kūrybiškumo ir noro džiaugtis tuo, ką darote. Gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus, malonus pokalbis ar netikėta žinia gali pakelti nuotaiką. Vandenis. Viduje stiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbu jausti saugiai ir stabiliai. Pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną senesnę situaciją. Na ir informacija žuvims. Finansiniuose reikaluose verta daugiau dėmesio skirti detalėms ir sąlygoms. Santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdus ir tiesus bendravimas. Sėkmė stiprėja per žinias, bendravimą ir gebėjimą laiku priimti informaciją.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas Varlę.
9: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Lietuvoje 8:25. Šiek tiek dėmesio skirkime maistui. Na, daugelis mokslinių tyrimų įrodė, kad žmonės, kurie nevalgo pusryčių, turi didesnę tikimybę priaugti antsvorio ar nutukti. Taip atsitinka todėl, kad praleidus pusryčius nebekontroliuojamas alkis, kuris iššaukia persivalgymą, bet kuriuo paros metu, o dažniausiai vakare. Valgomas saldus ir daug riebalų turintis maistas, nuo kurio labai greitai auga papildomi kilogramai. Valgantis pusryčių turi didesnę tikimybę susirgti depresiją, turi ryškesnius depresijos simptomus ir yra emociniai valgytojai, tai yra valgo ne dėl alkio, o dėl nekontroliuojamų emocijų. Žmogus visą naktį badavo, o badas organizmui sukelia stresą, kurio metu išsiskiria streso hormonai. Vienas iš jų – kortizolis. Kortizolio kiekis kraujyje aukščiausias ryte, na, o kortizolį gali sumažinti gliukozę. Todėl jei praleisite pusryčius arba pusryčiams valgysite tik baltymus su daržovėmis, nesumažinsite kortizolio kiekio, vadinasi ir streso. Valgykite pusryčius, kuriuose yra angliavandenių, nes gliukozė, kurią gausite iš angliavandenių, sumažins kortizolio kiekį, vadinasi ir stresą. Rinkitės sudėtinius angliavandenius, tai košės, taip pat duona, trapučius. Sudėtinius angliavandenius derinkite su baltymais, sotumo jausmas tikrai išliks ilgesnį laiką. Na, o po nakties miego tulžies pūslėje susikaupia tulžis, nes naktį nevalgėte ir ji neišsituštino. Jei nevalgysite pusryčių, turėsite tulžies sąstovį, ko pasekoje gali susiformuoti akmenis. Valgant pusryčius išsiskiria tulžis ir virškinimo fermentai, kurie aktyvina žarnų peristaltiką, vadinasi ir maisto slinkimą žarnomis. Jei gersite per pusryčius kavą, pagreitinsite savo medžiagų apykaitą ir išvengsite akmenų susidarimo tulžies pūslėje. Kava paskatina tulžies išsiskirimą.
10: Pusryčių receptas.
1: Na, o šį kartelį kviečiame išbandyti gaivių salotų receptą. Reikės vieno virto kiaušinio, reikės vieno pomidoro, keletos svogūno laiškų, šiek tiek salotų, dar taip pat 50 gramų sūrio mozzarelos. Užpilui reikės vieno šaukšto alyvuogių aliejaus, vieno šaukšto vyno acto, baltojo vyno acto. Taip pat reikės vieno šaukštelio garstyčių grūdeliais ir šiek tiek pipirų. Kaipgi gaminti, salotą suplėšykite, svogūnų laiškus, pomidorus supjaustykite, kubeliais supjaustykite sūrį, stambiai supjaustykite virtus kiaušinius. Užpilus skirtus komponentus išmaišykite ir juo pagardinkite salotas. Dar kartelį priminsime, kad gaivioms salotoms pagaminti mums reikės vieno virto kiaušinio, vieno pomidoro, reikės kelių svogūno laiškų, reikės ir salotų šiek tiek. 50 gramų mozzarelos sūrio taip pat reikės. Užpilui reikės vieno šaukšto alyvuogių aliejaus, vieno šaukšto baltojo vyno acto, vieno šaukštelio garstyčių grūdeliais ir dar taip pat šiek tiek pipirų. Skanaus!

Jo visai netrukus eteryje prasidės radio turgelis, galėsite paskambinę paskelbti savo skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Na, nieko nelaukusi, primenu ir studijos telefono numerį 0900 45 005. Kviečiu aktyviai dalyvauti radio turgelyje.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Štai jau turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
5: Labas rytas, čia Vytautas, Klaipėdos rajonas, poras skelbimukų. Tvarkingas vyras daro visokius darbus sodybose. Klaipėdos apskritį, skaldo malkas, kerpa gyvatvorės, išpjauna žolę. Ir dar kitas skelbimas, nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai. Visos gyvenimo sąlygos, antras aukštas su balkonu, su baldais ir viskas. Ir telefonas būtų, kaina sutartinė. Ir telefonas 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos, pukui.
4: Dėkojame jums, linkime ir mes gražios dienos. Vytauto telefono numeris 06 70 99 011. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
6: Algimantas iš Kauno.
4: Taip.
6: Parduodu sunkvežimio kėbulą. Išmatavimai aukštis 2 metrai 30 cm, plotis 2 metrai 50 cm, ilgis 5 metrai. Kėbulas sandariai užsidaro. Čia galima panaudoti kaip sandėliuką. Kaina sutartinė. 06 733 66 06. Ačiū, geros dienos.
4: Dėkojame jums, linkime gražaus savaitgalio. Algimanto telefono numeris 06 73 36 6 06.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai.
0: Taip.
1: Parduodus savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza, akėčios. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Žoliapės benzininį Honda variklį. Automobilį UAS-3303 platformai tentas. Tepalas ir blys ant ša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 0674-185-46. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 0674-185-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, turis iš Prienų rajono.
0: Taip.
1: Parduodu elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugriovimui gerus statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis, telefonas 0675 84 229. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio, priminsime Juliaus telefono numerį 0675 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Gerbūvę aplink namą darbai. Vėjos žolės įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu aplink nuosavą namą įrengiam vėją žolę. Laistyti elektriniu būdu vėją. Turėtumėt pultas. Nereikėtų tankyti švangus. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Kepti mėsą šašlykus. Prie jo net jungiasi dujų balionas. Senukose toks grilis kainuoja kaip 700 eurų. Parduodam pusę kainos. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėms. Klausos aparatus taip pat parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriai. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukį. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovės, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksim. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais. Dulkių surbliai, prekes iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060-683-01-34. Ačiū už skelbimą. Geros dienos.
0: Dėkojame Jums. Linkime gražaus savaitgalio. Roberto telefono numeris 060-83-01-34.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama.
6: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
9: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas iš Kauno rajono paskambino Roma, va, noriu duoti skelbimą, kad ieškau darbo, va, galiu žolę pjauti, su žolę pjauti, trimeriu, malkas kaldo, pjaunu malkas, galiu va, šiaip bet kokį darbą padaryti, va, ir mano būtų telefonas, va, 06-79-73, 886, dar noriu duoti vieną skelbimą, kad parduodu va, ventiliatorių, kur kambarį pasistatyti, kad būtų vėsiau, už 20 eurų. Ir mano telefonas būtų tas pats, 06-79-73-886. Ačiū, viso geriausio.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio, priminsime Romo telefono numerį 06-79-73-886.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu paskelbti skelbimų, ką galima.
0: Taip, kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
1: Parduodamas butas dviejų kambarių Kaune, Vilijampolės rajone. Butas vieno aukšto. Ir galima įrengti sąlygas. Mano telefoniukas būtų 06 86 50 895. Širdingai jums dėkoju.
0: Ačiū jums, linkime viso ko geriausio. Priminsime klausytojos telefono numerį 06 86 50 895.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom, kas paskambino.
1: Mindaugas.
0: Taip.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų įvairios talpos priekabos grūdams vežti, bei nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentus. Taip pat sudomintų senas motociklas Java iš ar kiti. Taip pat jų dalys, lopšeliai, kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.
2: Geros dienos. Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
3: Girdėjote reklamą.
0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Antanas. Visoje Lietuvoje superku lengvuosius automobilius, mikroautobusiukus arba džipus. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Domina įvairūs variantai. Labiausiai domina Toyota markės automobiliai, Mercedes, BMW, bet domina ir kiti automobiliai. Galite siūlyti įvairius. Taip pat superku įvairią žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, MTZ, T16, T25, bei vakarietiškus. domina įvairius motociklai, mopedai, keturakiai motociklai. Taip pat superku žaliapės traktoriukus. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, skambinkite šituo numeriu. 06-36-1-2-8-3-1. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Antano telefono numeris 06-36-1-2-8-3-1. Beje, mūsų klausytojų Antanui skrieja ir sveikinimai vardo dienos proga. Būkit laimingas, Antanai, na, dažnai skambina mums šis klausytojas, tai tegul sėkmė Jūs lydi visur ir visada, ir darbuose, na, ir šiaip gyvenime. Mėly klausytojai, jau visai netrukus girdėsite 9 valandos žinias, na, dar kol skamba daina, galite spėti mums paskambinti ir savo skelbimą paskelbti, bet po to jau keliausime į žinias, į dienos komentarą, taigi tikrai radio turgelio laikas yra labai ribotas. Labas rytas.
4: Labas rytas, Liudas Širvintas.
0: Taip.
4: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę 2 hektarai 48 arai su tvenkiniu apie 20 arų. Tvenkinys yra įžuvintas, šalia elektra, vieškelis ribojasi, teka upelis, yra užtvanka, nuo upelio galima išplaukti į ežerą, 100 metrų yra ežeras, yra miškelis apie 2-3 arus. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų parduodam, galim parduoti atskirai, galim parduoti su padargis arba padargus atskirai. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločio, bulvekose, plūgas. Turim dar malkams pervežti vienašės traktorinis priekabas rėmas savo darbis, apie 3,5 metrą ilgę. Ir taip pat dar turim parduoti žolės bulvenojų smulkintuvas, yra 1,2 metrą pločio. Jis geriau tinka prie japoniškų traktoriukų, gali būti prakabinamas, gali ant ratukų, 4 ratukų jo yra. Ir dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Pakopos yra naujas, 80 cm ilgi, 25 pločiai dar yra parduoti. Obolių tarkavimo mašina, tarybinių laikų, didelė mašina tokia, labai sparčiai tarkoja obolius arba daržovės kitas, yra trifazė. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-13-1-9-9-7-2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris 06-13-1-9-9-7-2.
5: Geros dienos.
0: Primenu, kad į radijo turgelį grįšime po 9 valandos žinių.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Po gegužė vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelio grupė, per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantys sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Po ketvirtadienį per šalį slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 900 šalies gyventojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenys. Vakar dienos 21 valandos duomenimis elektros dar neturėjo 931 gyventojas. Bendrovės atstovė ryšiams su visuomenė anksčiau sakė, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti kuo greičiau. Ketvirtadienį pristatytas tarptautinės visuotinės gynybos modelio tyrimas, kurio metu analizuojant geriausių šioje srityje užsienio šalių praktikas bei pastaruoju metu stebimas karinės taktikas pasaulyje, rengiamas pirminis pasiūlymas, kaip šias žinias pritaikyti Lietuvos visuomenėje. Visuotinės gynybos asociacijos vadovas tikisi, jog remianti šiomis pasaulio šalių praktikomis Lietuvos ir jos visuomenės parengtis ekstremalioms situacijoms iki 2030 metų pasieks visiškai kitokį lygį. Europos Sąjunga paskelbė, kad pirmadienį atnaujins derybas dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Šis pranešimas pasirodė po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti ilgalaikio savo pirmtakės veto prieš Kyvą. Šį veto įvedė buvęs nacionalistų premjeras Viktoras Orbanas, kuris patyrė pralaimėjimą balandį vykusiuose rinkimuose. Dėl konflikto Persijos įlankoje pasaulio ekonomikai lėtėjant, Donaldas Trumpas žada, kad galbūt šį savaitgalį Europoje su Irano diplomatais bus pasirašytas taikos susitarimas. Iranas Trumpo teigimu įsipareigoja atsisakyti branduolinio ginklo. Irano diplomatai šiuos teiginius vadina pernelyg skubotais. Atšaukęs planuotus smūgius Iranui, prezidentas savo kabinete praneša apie susitarimo galimybę. Biržose Europoje ir Azijoje prezidento žodžiai pasitikti nežinia. Ženkliai pakilusiomis akcijų kainomis. Smuko ir naftos kaina, tik neaišku kuriam laikui. Trumpas nekartą kalbėjo apie artėjančią taiką su Iranu, ramindamas rinkas ir jo žodžiai nepasitvirtindavo. Vyriausiasis NATO sąjungininkų vadas Oleksijus Grinkevičius yra įsitikinęs, kad Rusija nedrįs pulti Baltijos valstybių. Maskva supranta, jog konflikto su aljansu atveju patirtų neišvengiamą karinį pralaimėjimą. Grinkevičius akcentavo, jog NATO išlieka gynybinė organizacija turinti milžiniškus resursus. Generolo komentarai pasirodė sudėtingų politinių pokyčių Vašingtone kontekste.
1: Sportas.
0: 17-ame top lygos ture įvyko Vilniaus derbis tarp Žalgirio ir Riterio. Antrajame kelinyje problemų susikūrė žalgiriečiai, šventė sunkią pergalę rezultatu 3-2.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RiteE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daug

0: Daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį šalį pasieks dar viena lietaus porcija. Pirmoje dienos pusėje vakariniuose rajonuose dar bus nemažai pragiedrulių, tačiau popietę ir ten ims formuotis nauji tankos lietaus debesys. Daugelyje šalies vietovių šeštadienį numatomi trumpi lietus, vietomis jie gali būti smarkus, didžiausia smarkaus lietaus tikimybė prognozuojama vakarų Lietuvoje. Kai kur griaudės perkūnija, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o per perkūniją kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Dėl lietingų ir apniukusių orų temperatūra dieną sieks iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.
3: Dienos komentaras.
4: Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
5: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos, žalios mėsos, žalios žuvies, terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo higienos reikalavimų laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savimi maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsti atkreiptis savo šeimos gydytoje pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
4: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje 9:17, eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, studijos telefono numeris 090-45-005. Labas rytas. Klausom, kas paskambino mums.
3: Labas rytas. Jonas Molėtoje.
4: Taip.
3: Išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, 6 metrų kietaus amžiai, tai ilgai amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų cisterna su pilstimo kalonėlė degalams. 06-20-32-294. Ačiū geros dienos jums.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Jono iš Molėtų telefono numeris 06-20-322-94. Labas rytas.
5: 32-94. Labas rytas.
4: 32-94. Labas rytas. Labai gaila, klausytoja padėjo ragelį. Na, tikėkime, kad dar kartelį mums paskambins ir paskelb savo skelbimą. Drąsiai skambinkit, drąsiai kalbėkit, drąsiai skelbkit savo skelbimus. Telefono numeriu 090-45-005. Labas rytas.
5: Labas rytas, skambinu klausytoje. Klausytojas parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką. Klausytojas iš Palangos parduoda naują elektrinį vokišką paspirtuką, naują sulankstomą saugusim ir paauglių dviratį vokišką, naują mikrobangų krosnelę vokišką, naują lenkišką dviratį naują vyrišką. Ir nauja vokiška puoda didelį. Telefonas 06-787-3580. 06-787-3580. Ačiū ir gerą savaitgalį Jums.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Mūsų klausytojos telefono numeris 06-787-3580.
0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
6: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Jonai?
8: Mm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
10: Prekybos centras internete, Varlė LT.
9: Perku pas Varlę.
10: Čika.
11: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
12: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808. 17808. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
13: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 9 valandos 25 minutės, priminame, kad tęsiasi radio turgelis, laukiame jūsų skambučių telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas. Klausom jūsų, labas rytas. Labas rytas. Na, mūsų klausytoja iš Šiaulių kažkaip mums ar neprisiskambina, ar mūsų negirdė, gaila. Norėtume pabendrauti ir išgirsti skelbimą, bet vis nepavyksta. Taigi tikėkime, kad šios ar kitos laidos metu dar pakalbėsim su mūsų klausytoja iš Šiaulių. Dar kartelį priminsiu, kad radio turgelis laukia jūsų skambučių. Skambinkite drąsiai telefono numeriu 0900 45 005.

0: Tariame dar kartą labas rytas. Labas rytas. Kas mums skambina? Labas rytas. Na, nepavyksta mums susikalbėti su klausytoja Emilija. Paskambinkite mums ir negaišinkite laiko. Galbūt, jeigu jau tikrai norit paskelbti skelbimą, tai jau ir kalbėkit. Laukiam rimtų skambučių. Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytojas iš Vilniaus.
0: Taip.
1: Parduodu sodybą netoli Simno ežero. Lazdijų rajoną Krosnoj.
0: Taip.
1: Kaina sutartinė. Ir mano telefonas 06 72 65 655. Ir dar antras skelbimas.
0: Taip.
1: Susipažinčiau su moterim. Gyvenu vienas, nerūkantis, negerintis. Laukiu skambučio ir skambutis tas pats 06 72 65 655.
0: Dėkojame jums, gražios dienos, palinkėsime gražių pažinčių. Klausytojo iš Vilniaus telefono numeris 06 72 65 655.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ketvirtadienį pristatytas tarptautinis visuotinės gynybos modelio tyrimas, kurio metu analizuojant geriausių šioje srityje užsienio šalių praktikas bei pastaruoju metu stebimas karinės taktikas pasaulyje, rengiamas pirminis pasiūlymas, kaip šias žinias pritaikyti Lietuvos visuomenėje. Visuotinės gynybos asociacijos vadovas tikisi, jog remianti šiomis pasaulio šalių praktikomis, Lietuvos ir jos visuomenės parengtis ekstremalioms situacijoms iki 2030 metų pasieks visiškai kitokį lygį. Neišnešioti naujagimiai ligoninėse praleidžia savaitės, mėnesius ar net metus, o kartu su jais ir tėvai, kurie kovoja dėl mažylių gyvybių. Tačiau šis laikas vis tiek skaičiuojamas į vaiko priežiūros atostogas, kad tad dalis jų pradingsta dar net nesugrįžus į namus su vaiku. Tad Seime kelias skinasi siūlymas pratesti vaiko priežiūros atostogas ir neįtraukti ligoninėje praleisto laiko. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti motinystės išmokų tvarką, kad parama mamoms būtų vienoda, nepriklausomai nuo to, kada gimsta vaikas. Dėl konflikto Persijos įlankoje pasaulio ekonomikai lėtėjant, Donaldas Trumpas žada, kad galbūt šį savaitgalį Europoje su Irano diplomatais bus pasirašytas taikos susitarimas. Iranas Trumpo teigimu įsipareigoja atsisakyti branduolinio ginklo. Irano diplomatai šiuos teiginius vadina pernelyg skubotais, atšaukęs planuotus smūgius Iranui. Prezidentas savo kabinete praneša apie susitarimo galimybę. Biržose Europoje ir Azijoje prezidento žodžiai pasitikti neženkliai pakilusiomis akcijų kainomis. Smuko ir naftos kaina, tik neaišku, kuriam laikui. Trumpas nekartą kalbėjo apie artėjančią taiką su Iranu, ramindamas rinkas ir jo žodžiai nepasitvirtindavo. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad okupantai stiprins smūgius Ukrainos infrastruktūrai. Apie tai Putinas kalbėjo susitikime su rusų kariais. Putinas taip pat pareiškė, kad Rusija karo zonoje Ukrainoje dislokavo daugiau nei 700 tūkstančių karių. Gynybos ministro lydimas Putinas pasitikinčiai kalbėjo apie pergalę pasibaigsiančią specialiją karinę operaciją kabutėse, kurią jis sakė pradėti prieš šalį kaimynę 2022 metų vasarį ir kuri greitai virto didžiausiu nuo antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pratėsė dominavimą šį sezoną LKL ir užtikrintai laimėjęs finalo seriją tapo čempionais. Tomo Masiulio auklėtiniai penktadienį lemiamose rungtynėse 95-77 įveikė Utenos Juventus krepšininkus ir finalo serijoje triumfavo 3-0. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienį šalį pasieks dar viena lietaus porcija. Pirmoje dienos pusėje vakariniuose rajonuose dar bus nemažai pragiedrulių, tačiau popietė ir ten ims formuotis nauji tankus lietaus debesys. Daugelyje šalies vietovių šeštadienį numatomi trumpi lietus, vietomis jie gali būti smarkus. Didžiausia smarkaus lietaus tikimybė prognozuojama vakarų Lietuvoje, kai kur griaudės perkūnija, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o per perkūniją kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Dėl lietingų ir apniukusių orų temperatūra dieną sieks iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 9:34.
1: Dienos komentaras.
2: Vasara ne tik poilsio, bet ir darbo metas, ypač kai savo pirmosius atlyginimus mėgina užsidirbti mūsų vaikai. Ką svarbu žinoti apie vaikų darbą vasarą? Apie tai Swedbank Finansų instituto vadovės Jūratės Vilikinės komentaras.
3: Daugelis tėvų Lietuvoje sutiktų, kad sulaukę 14 metų jų vaikai pradėtų dirbti. Iš ties to norėtų ir patys vaikai. Tačiau jaunolių galimybės įsidarbinti Lietuvoje yra iš tikrųjų labai ribotos. Nes pavyzdžiui, Estijoje, kaimininėje, nuo 14 sulaukę vaikai turi jau žymiai daugiau galimybių dirbti. Na, o Lietuvoje, nors kai kurios įmonės ir norėtų ir galėtų darbinti moksleivius, dažniausiai jie vengia tai daryti dėl jaunuolio atsakomybės trūkumo. Na, iš tikrųjų, sezoninis darbas jauniems žmonėms yra labai naudingas, nes tai juos išmoko ir atsakomybės, ir finansinių įgūdžių formuoja, ir tikrai galėtų jie padėti ir seneliams, ir kaimynams, kurie remontuojasi. Tačiau dauguma jaunuolių norėtų, na, sakykime, taip tikro darbo ir pirmosios savo darbo sutarties. Iš esmės, Lietuvoje per dieną maždaug anot statistikos dėl darbo kreipiasi maždaug apie 12-15 jaunų žmonių, bet didžioji dalis jų yra jau sulaukę 18 metų ir tokių galimybių jiems atsiveria žymiai daugiau. Na, jeigu pavyksta vis tik vaikui įsidarbinti ir įgyti patirties, tai yra puiku, tačiau jei tokių galimybių nėra, manau, gali tėvai pabandyti surasti tų galimybių, pasišnekėti su giminėmis ar įdarbinti vaikus kaimynų ar senelių sode ir taip padėti jiem įgyti pirmųjų darbo įgūdžių ir padėti užsidirbti pinigų ir sutaupyti savo svajonių pirkinį.
2: Sakė Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
3: Lietuvoje 9:44, eteryje toliau tęsiasi radio turgelis, primename studijos telefono numerį 0904 50 005, paskambinkite ir paskelbkite savo skelbimą, na, o mes labai labai laukiam skambučių. Tariam, labas rytas.
4: Labą rytą.
3: Kas paskambino?
4: Kaučiai iš Alytaus.
3: Taip.
4: Taip, parduoda. Gas 24 aušinimo radiatorių. Nauja grandininį pjūklą, stalo su kėdėmis, akordeoną, japoniško traktoriuko pakabos traukės, akordeoną. Telefonas 0686535592. Dėkojam, iki.
3: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Alytaus telefono numeris 0686535592.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką įdėti.
0: Taip, klausom.
1: Traliuko paslaugos. Pervežu automobiliukus, traktoriukus ir ekskavatoriukus. Mano numeris 06 57 35 122. Čia iš Pakaunės.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkim, klausytojo telefono numeris 06 57 35 122.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką.
0: Taip, klausom.
1: Jurbarko rajone, Seredžiaus seniūnijoje, keisti norėčiau sodybą į vieno ar dviejų kambarių būtą Kaune, arba gali būti Kauno priemiesčiuose, kur važinėja miestiniai autobusai, arba parduočiau. Netoli Dubysa yra tvenkinys, vieta graži, rami, privažiavimas žiemą vasarą geras. Oi, tai labai ačiū, oi, telefonukas 864-777-109.
0: Dėkojame jums, linkime gražaus savaitgalio, priminsime klausytojos iš Seredžiaus telefono numerį 06-47-77-109.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
6: Reklama.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
8: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
6: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, labą dainą. Čia klausytos iš Maitėjas.
0: Taip.
1: Nors ne į tam, bet jūs išklausykit. Šitą klausantys puk rodėjį, žinias arba knygą, kai skaito, kad ir dabar turgelį. Rodėjį įsijungi, taip kokia, nežinau, minutai, gal bus minutį, taip karts nukart kažką. Ne veinuodį tarpą, bet va. Mm-hmm. Gal ką išklausysit.
0: Mhm. Dėkojame Jums, kad pranešite. Na, galbūt kažkokie tai trikdžiai yra, būtinai pranešim mūsų technikos direktoriui. Pasižiūrėsim, kokia situacija Jūsų regione. Gal pavyks kažką padaryti. Na, o jeigu jau problema galbūt Jūsų aplinkoje, tai jau nieko turbūt nepadarysim. Žiūrėsim, kaip mums pavyks. Studijos telefono numerį dar kartelį pakartosiu 0904 50 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Norėjau duoti skelbimą.
0: Taip.
1: Ieškau pirkti Kėdainiuose vieno kambario butą. Mano telefono numeris būtų 067-089-375.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, priminsime klausytojos telefono numerį 06 70 89 375.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Marijampolės Rūdų.
0: Taip.
1: Parduodam Marijampolėje estutis triušiukų, yra patelių ir patinukų, yra 4 mėnesių ir mažesnių, pasirinkimas triušiukų. Ir triušia parduoda nesukerta dar.
0: Taip.
1: Ir parduoda dar akordioną iš karinį. 80 būsų raudonų spalvos grojantis. Ir mano telefonas 06 98 24 2 30.
0: Ačiū Jums, geros dienos, linkime klausytojo iš Marijampolės telefono numeris 06 98 242 30. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Norime dėti kalbybos. Teikiam, kur yra patogas. Visoje Lietuvoje vežam krovinius. Galim baldus pervežti, galim perkrauti. Galim kažkokį daiktą pervežti po visą Lietuvą. Vienas įkainis valandą 20 eurų. Plius apmoka kur, apmoka nuoma užsakovas. Taip pat teikiam paslaugą, valymo paslaugą, valom patalpas, vidus, rūsų, galim šiukšės išnešti. Su kur yra reikalo leidžia ir galiu atlikti tą paslaugą, naiti portfelį, pirkti maistą, pristatyti namus. Galim šiukšės išnešti iš namų, už tam tikrą mokestį. Toliau lauko valymo, horizonto tvarkymas, jeigu žino žmonės, kas tai reiškia, jeigu nežino, tai galiu paaiškinti. Plačiau, tai, pavyzdžiui, šakų genėjimas, sodų genėjimas, krūmo apgenėjimas, aptvarkymas, po to gyvatvarių nukarpimas, nugenėjimas, padaininimas, teikiam muzikos sceną veiklą, paslaugą, veiklos paslaugą. Užsakovas užsako kažkokį jubilėjus, jeigu vyksta ten, ar krikštynas, ar vestuvės, galim pravesti vakaro olės programą. Kaina 300 eurų už vakarą. Toliau teikiam baldų remonto paslaugą, remontuojam baldus, remonto priežiūrą baldų. Ateityje gaminsim naujus baldus. Toliau teikiam santechniko paslaugas, bet santechniko paslaugas yra teikiamas nepilnumoje. Santechniko paslaugas, tai vamžių keitimas, atsimšimas, valymas, kranų sutvarkymas, vandentikio pajungimas, prijungimas, tvarkymas, detalių keitimas, vamzdžio keitimas, montavimas. Valandinis įkainis yra 30 eurų už valandą santechniko paslaugų. Ir būtų mano telefono numeris plus 3706 75 20 642. Darius, ačiū.
0: Ačiū Jums, Dariau, linkime sėkmės. Dariaus telefono numeris 06 75 206 42.
3: Geros dienos.
0: Lieka vos 3 minutės, netgi mažiau, iki 10 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą, perkeliant 58 migrantus pagal penktadienį sutartą ES keleivių teisių reformą, kuri, pasak diplomatų, nenumato didesnių pokyčių. Oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietas šalia tėvų. 17-asis top lygos turas tęsiasi ir Telšiuose, kur susitiko šiame sezone futbolo mylėtojų stebinantis ir pirmoje turnyro lentelės vietoje įsitaisęs Džiugas bei banguotai rungtyniaujantis Šiauliai. Apie viską sužinosite visai netrukus, vos po 2 minučių, na, o po žinių ir po dienos komentaro eteryje laida Savaitgalis su Puku. Tikėsis jūsų dėmesio, tad niekur toli nepabėkite, dar tikrai pabendrausim.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Neišnešioti naujagimiai ligoninėse praleidžia savaitės, mėnesius ar net metus, o kartu su jais ir tėvai, kurie kovoja dėl mažylių gyvybių. Tačiau šis laikas vis tiek įskaičiuojamas į vaiko priežiūros atostogas, tad dalis jų pradingsta dar net nesugrįžus į namus su vaikeliu. Tad Seime kelias skinasi siūlymas pratesti vaiko priežiūros atostogas ir neįtraukti ligoninėje praleisto laiko. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti motinystės išmokų tvarką, kad parama mamoms būtų vienoda, nepriklausomai nuo to, kada gimsta vaikas. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusią įsipareigojimų dalį dengiant įnašų. Kaip penktadienį nurodė migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Pasak departamento, memorandumas padės Lietuvai sklandžiau įgyvendinti Europos Sąjungos migracijos ir prieglobšio paktą bei jame numatytą solidarumo mechanizmą. Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų urėdijai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai. Institucijos įpareigojamos stiprinti ilgalaikį ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą, Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioniniame parke ir jų buferinės apsaugos zonose, bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiuose valstybiniuose miškuose. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad okupantai stiprins smūgius su Ukrainos infrastruktūrai. Apie tai Putinas kalbėjo susitikime su rusų kariais. Putinas taip pat pareiškė, kad Rusija karo zonoje Ukrainoje dislokavo daugiau nei 700 tūkstančių kareivių. Gynybos ministro lydimas Putinas pasitikinčiai kalbėjo apie pergalę pasibaigsiančią specialiją karinę operaciją kabutėse, kurią įsakė pradėti prieš šalį kaimynę 2022 metų vasarį ir kuri greitai virto didžiausiu nuo antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje. Pagal penktadienį sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri, pasak diplomatų, nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietas šalia tėvų. ES šalis norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Kinijos pareigūnai penktadienį pranešė sulaikę JAV pilietį, kuris taip pat yra Mianmaro politikos analitikas, įtariamas šnipinėjimu. Mindzinas buvo sulaikytas taikant baudžiamojo proceso prievartos priemonės, įtariant šnipinėjimo veiklą, keliančią grėsmę Kinijos nacionaliniam saugumui. Per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Neaišku, ar Mindzinas sulaikymo metu vykdė tyrimą.
1: Sportas.
0: 17-asis top lygos turas tęsėsi Telšiuose, kur susitiko šiame sezone futbolo mylėtojus stebinantis ir pirmoje turnyro lentelės vietoje įsitaisęs Džiugas bei banguotai rungtyniaujantis futbolo akademijos futbolininkai Šiauliai. Dramatiškose rungtynėse šiauliečiai buvo arti taško, tačiau paskutinę akimirką žodį taręs Tomas Telmokas padovanojo komandai pergalę rezultatu 4-3.

0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai ir sąmoningai rinktis maisto produktus parduotuvėje, kad maistas būtų kaip vaistas mūsų kūnui, gydytojos onkologės Editos Juodžbalienės komentaras.
2: Valgome kasdien, retas, kuris pats užsiaugina, todėl maisto produktus tenka parsinešti iš parduotuvės. Kadangi domiuosi sveiku gyvenimo būdu ir kaip gydytoja kasdien matau dešimtis ligonių, neišvengiamai stebiu parduotuvėse žmonių pirkinių krepšelius. Ir kas kartą išėjus iš parduotuvės pagalvoju, kad medikam darbo tikrai nemažės. Apie sveikatą, ko sveiki niekas negalvoja. O kai žmonės rimtai susirga, net man kartais keista, kiek pastangų dedama, kad niekas kenksmingas nepatektų į burną. Ir žinome, kad maistas gali būti vaistas, bet gali būti ir nuodas. Teisingas, sąmoningas. Netgi sakyčiau, maisto pirkimas pirma grandis sveikatinantis. O kas bus šaltuvė, iš to gaminsime, kas nepateks iš šaltuvo, nes mes neprasidėšime iš parduotuvės, to ir išvengsime. Turiu tokią rimtą statistinę lentelę, kurioje nurodoma, kaip Lietuvoje žmonės renkasi ką valgyti. Keista, bet pagal sveikumą tik 14%, pagal kainą 32, pagal skonį 40%. Daugelis aiškina, kad sveikas maistas brangu, jeigu pirksi pigius produktus, tavo organizmas atsirinks, kas valgoma, kas ne. Deja, taip tikrai nebus. Mūsų kūnas nėra šiukšlių perdėlimo mašina. Netinkamos, neįsisavinimos medžiagos kažkur atsidės, kaupsis, skatys uždegiminius procesus. Šiandien būtent lėtiniai uždegimai yra laikomi daugeliu lėtinių ligų priežastimi. Mes nenorime sirgti, nes bet kokio sunkumo liga, tai yra kančia, sugadintas laikas. Gyvenimo kokybė, prarasti pinigai. Mes ne tik tampame nedarbingi, bet turime brangiai mokėti, kad susigražinti bent dalį tos būsės sveikatos. Taip pat pigesnis vaistas tampa brangiu gydymu. Mes žinome tokius posakius, kurie tikrai visiems žinomi. Esi tai, ką valgai, susidedi iš to, ką suvalgiai. Aš jau senai supratau tą tiesą, kad į kūną turi patekti toks maistas, kuris kuo mažiau praradęs pirminę sandarą. Mums reikia riebalų, angliavandenių, baltymų, bet nereikia konservantų, didelių rafinuotų cukraus druskos kiekių, hidrintų riebalų. Mums nereikia iki net pažinimo perdirbtų, fasuotų, ilgo galiojimo, valinuotų, rūkytų, nupigintos gamybos produktų. O deja, neretai pirmiausia žiūrime kiekio, kainos, bet ne kokybės. O kokybė yra tiesiogiai mums svarbi dėl sveikatos. Kokie būtų pastebėjimai parduotuvėje? Žmonės visiškai neskaito etikečių. Bet renkasi spalvotus, gražiai pakuotus produktus. Pasitikė etikečių užrašais, kad tai sveika, ekologiška, turi vitamino, bet jei paskaitytų kitoje pusėje smulkiom raidėm parašytą tekstą, pamatytų, kad tai kartais visiškai netiesa. Tikras maistas sugenda per kelias dienas. Jeigu tai ilgo galiojimo, aišku, bus pridėta konservantų. Jeigu silkėje mažai druskos, bus kiti cheminiai konservantai. Jeigu grietinė mažo riebumo, bus pridėta kitų mažiau natūralių priedų, kad išlaikyti skonį. Jeigu dešrelės nėda šuo ar katė, jį tikrai nevalgoma ir žmogui. Jeigu butelis gėrimo kainuoja centus, natūralių medžiagų jame tikrai nebus, tik saldikliai ir dažai. Jeigu makaronų sriuba pasigamina neverdant, ten tiek viskas perdėta, kad žarynas visiškai nesupras, koks šitas maistas. Rafinuoti produktai neturėtų būti mūsų virtuvėje. Juose nėra vitaminų, chemikalų, tik didelis technologinis procesus praėjęs cheminis junginys. Ir paskui stebimis, kad pas daugelį dideli cholesteroliai, kad auga pilvai, riebaliniai dariniai paaudyje, kad nevirškina, neaišku, nuo ko viduriuoji. Šiandien labai daug alergiškų žmonių. Kalbėti galime ilgai, bet kokios būtų pačios pagrindinės taisyklės. Visada skaityti etiketės. Ir ne tiek išorinė, bet smulkiomis raidėmis parašyti. Retas, kuris skaito. Neškties lupą. Aš, pavyzdžiui, nusipotografuoju su telefonu ir pasididinu tekstą. Ir kažkiek laiko įsiprasite tai daryti, pastebėsite visus prekybininkų gudrumus, atsirinksite savo tinkamus veikus produktus. Pavyzdžiui, mano kolegė, kai eina į parduotuvę, išanalizuoja daugybę etikečių ir savo vaikams daro sąrašą saugių produktų, kuriuos jie gali pirkti. Nes jie galvoja apie savo nukų sveikatą. Į parduotuvę reikia eiti labai susikaupus, nežiuplinėjant, nes mūsų tikslas pamaitinti brangiausius žmonės, tai yra save ir savo šeimos narius. Juk jūs norite būti sveiki. Etiketėje turi suprasti kiekvieną žodį. Kuo daugiau nežinomų terminų, skaičių, visokius, nepirkite. Pasiūla didelė. Kokia paklausa, tokia pasiūla. Jeigu nepirksime šlamšto, pradės gamybininkai daryti gerus produktus. Pigiausia vis tik yra pirkti grynus produktus. Geriau mažiau, bet kokybiškus. Pavyzdžiui, 200 gramų tikros mėsos tikrai bus vertingesnis baltymas nei 2 kg sardelių, kuriuose iš viso nėra mėsos. Jei perkate fasuotus, perdirbtus produktus, jūs jau už tai mokate. Pigiau bus nusipirkti kruopų, mėsos, kad ir sveriamos. Kuo natūralesnių pieno produktų ir pačiam pradėti gaminti, tai visai nesudėtinga. Organizmas nenori žodžio. Cepelinas, balandėlis, to nori mūsų akis, įpročiai. Bet jis nori kokybiškų riebalų, angliavandenių, baltymų, skaidulų, todėl virta patroškinta mėsa, šviežius ar kiek termiškai apdorotas daržovės, kruopų košės, pakartos žalelėmis arba natūraliu, natūralaus pirmo spaudimo aliejų tikrai bus žymiai sveikiau jūsų organizmui. Daugelio mūsų skoniai jau sugadinti, nes skanukas prieska, neriebus ir valgome kečiusus mainės, o paskui skundžiamėmės žakusiamis kraujagyslėmis skausmai sanariuose. Mes tapome savo skonio vergais. O turėtume būti savo kūno draugai. Įpraskime gaminti maistą namie. Yra toks posakis, maistą sukūrė Dievas, o velnias kulinaras. Nepirkite netinkamo maisto produktus, negadinkite produktus savo virtuvėje. Pavyzdžiui, bulvė. Šiai dienai ką mes darome? Nuskutame, išverdame, sumalame, dar apkepame, dar patroškiname. Tikrai jokios mitybinės vertės toks valgis neturi. Kuo valgis artimesnis gamtai, tuo lengviau mūsų organizmas įsisavys ir maisto gamybai laiko tikrai atsiras, jei mažiau žiūrėsime televizorių. Maisto gaminimas namie jau ateina į madą, tai vadinasi lėtas maistas. Ir jei vaikai įpras prie namie gaminto maisto, jam mažiau reikės to greito, nesveiko ir kenkiančio sveikatai maisto. Pasirinkimas sveikų ir kokybiškų produktų tikrai pastebiu, kad kas net vis didėja. Svarbiausia atminti, kad tavo organizmas susideda iš to, ką suvalgiai. Nuo to priklauso jūsų ir jūsų šeimos narių sveikata.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, dar kartelį tarėme visiems radio stoties Pūkas klausytojams. Eteryje prasideda laida Savaitgalis su Pūku. Visiems gražaus jaukaus savaitgalio linkime, kad dovanotų savaitgalis tik teigiamas emocijas kiekvienam iš mūsų norėčiau palinkėti. Na, o šiandien birželio 13 dieną savo vardadienį minė Antanas, Kunotas, Skalvė ir Akvilina. Sveikiname varduvininkus dar kartelį, taip pat sveikiname ir tuos klausytojus, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį ir kitą gražią asmeninę šventę. Būkite laimingi, būkite sveiki. Jeigu jūs norite savo artimuosius pasveikinti, jeigu norite skelbimą paskelbti arba jaučiatės vienišių, norite susipažinti, laukiame jūsų skambučių. Skambinti reikėtų numeriu 0900 45 005. Labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
2: Aš skambinu klausytoja iš Kauno.
1: Taip.
2: Kaune, Žaliakalnyje. Yra Kalninkio gatvėje, yra parduodamas mūrinio namo dalis, vieno aukšto, ir bendras plotas 40, kambariai 16-12, virtuvė 10, tualetas vonia kartu, yra gamtinis šildymas, dujos gamtinės, bet jam reikalingas remontas. Žemės yra kažkiek viršaro. Ir kaina būtų 52 tūkstančiai eurų. Ir telefonas mano būtų Kaune 0671158887. Labai dėkoju už skelbimą.
1: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Gi mūsų klausytojos iš Kauno telefono numeris 0671158887.
3: Reklama.
0: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
3: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Svajonę. Malonu sulaukti dar vieno skambučio. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Aš senjoras, noriu susipažinti iš Kauno apskrities.
0: Taip.
1: Vairuojantis, nerūkantis, gyvenantis kaime, vienas, reikia susirasti senjoro. Vienas, vienas.
0: Kokio amžiaus maždaug ieškau?
1: Bus telefonas 06 83 54 330. Gražios dienos.
0: Dėkojame, linkime gražių pažinčių. Taigi, mūsų klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06 83 54 330.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Skambinau Unutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Atsiprašau. Norėčiau pasiūlyti, gal kas nori neįlinę sofą. Kainą susitarsime. Ir kompiuterinė kėdė už 15 eurų. Ir stiklinį stalą. Tas stalas ir laukia gali būti stiklas graviruotas, gražus staliukas. Ir mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū Jums. Linkiame gražaus jaukaus savaitgalio. Nuties iš Kauno telefono numeris 068-37-37-15.
2: Savaitgalis. Savaitgalis.

Kol laukiame jūsų skambučių, visai netrukus pasižiūrėsime, kokie gi oro temperatūra šiuo metu vyrauja šalyje skirtingose Lietuvos miestuose, nu ir kažkur lyja šiuo metu, ar ne, irgi sužinosit.

Lietuvoje 10:34, taigi geriausia situacija šiuo metu orų prasme yra Raseiniuose, Kaune, nes čia skaičiai šviečia saulė, kurgi dar matome saulės spindulių šį rytą, tai Laukuvoje, Šiauliuose, Dotnuvoje, Raseiniuose ir Kybartuose, tiesa, šiuose 5 miestuose, miesteliuose yra šiek tiek debesų, ne vien tik saulė danguje, na, o likusioje Lietuvoje yra pakankamai debesuota, prasčiausia situacija Utenoje, ten 12 laipsnių šilumos ir lyja lietus. Dabar temperatūra kokiagi šilčiausia šiuo metu Klaipėdoje, ten 18 laipsnių šilumos, vėsiausia, kaip jau ir minėjau, Utenoje, taip pat Dūkšte 12 laipsnių šilumos, tuo tarpu Vilniuje 14 laipsnių, Kaune Alytuje 16, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos šiuo metu.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na kągi, Lietuvos kariuomenė praneša, jog tikėtinas oro pavojus, tad pasidalinsime šią svarbią žinią. Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus, geltonas lygis reiškia prevencinį pasirengimą, galima grėsmės stebima. Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais. Taigi, ką tik paskelbta svarbi žinia, tikėtinas oro pavojus, tiesa, daugiau dėmesio į šį oro pavojų. Kviečiama kreipti būtent Vilniaus apskrities gyventojus, nes ten paskelbtas geltonas lygis ir jis reiškia prevencinį pasirengimą, galima grėsmė stebima.

0: Turime skambutį, tarime laba diena.
1: Laba diena.
0: Kas paskambino?
1: Nu, norėčiau pasiūlyti dovanoti. Turiu didelį nemažą kiekį kostiminės medžiagos įvairių atspalvių. Norėčiau padovanoti kam nors, kad susima siuvimais.
0: Taip, o iš kur paskambinot?
1: Taip.
0: Iš kur paskambinote mums?
1: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Savo telefono numerį dar pasakykit.
1: 061-643-689.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Taigi klausytojo iš Kauno telefono numeris 061-643-689.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena. Alo, ar girdite mus?
1: Labas rytas.
0: Sveiki. Skelbsite skelbimą, sveikinsite.
1: Iš Vilniaus norėčiau susipažinti su vyriškiu. Iš Vilniaus.
0: Mhm. Kokio amžiaus? Rašęs,
1: bet aš nespėjau užsirašyti.
0: Tai jūs tiesiog norite sužinoti jau paskelbto, ar ne, skelbimo telefono numerį, taip? Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj kartu paieškosime to skelbimo ir būtinai pakartosim telefono numerį.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:47, laida Savaitgalis su Pūku vis dar tęsiasi. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimo, tiesiog norėjau priminti, kad egzistuoja ir tokia galimybė. Tiesiog kviečiu pasiklausyti pranešimo, įsidėmėti, na ir tikrai pavyks jums prisiskambinti ir užsisakyti iš ankstinį sveikinimą.
0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Turime dar vieną skambutę. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Čia skambinu iš Jurbarko rajono.
0: Taip.
1: Norėčiau parduot grūdų sėjamą danišką 3,5 metrų, kultivatorių, germinatorių, pakabinamą 4 metrų, kvernelan plūgą, paprastas nevartumas, linginė apsauga 3 korpusų. Ir kūroje sisterna nuo tonos plastikinė keturkampė. Ir kurio arklinių vežimo 4 medinius ratus parduot. Dar yra kombainų klasa Markator 7-5, pavarų dėžė ir dar atsarginių detalių. Ir mano telefonas būtų 067 605 719. Ačiū Jums, geros dienos.
0: Dėkojame, kad paskambinote, linkime sėkmės. Klausytojo iš Jurbarko rajono telefono numeris 06 76 05 719.

0: Reklama.
1: Jonai, o kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas Varlę.
5: Čika.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 10:55, lieka vos kelios akimirkos iki 11 valandos žinių. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. ES aukšto rango pareigūnas penktadienį pareiškė, kad Kinija apmokė Rusijos karius, kurie vėliau kovojo Ukrainoje, patvirtinęs atitinkamus žiniasklaidos pranešimus, kuriuose buvo cituojamos Europos žvalgybos tarnybos.

0: Mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusią įsipareigojimų dalį dengiant įnašų. Kaip penktadienį nurodė Migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Pasak departamento, memorandumas padės Lietuvai sklandžiau įgyvendinti Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio paktą bei jame numatytą solidarumo mechanizmą. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Viešojoje erdvėje kilusios diskusijos iš esmės apima vieną objektą – kalvelę prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Pasak gyventojų Vokiečių gatvėje formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius, stokoja pavėsio bei žalumos ir jų vertinimų nedera prie senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui. Šią savaitę grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestino švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šios šalies universitetais. Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnas penktadienį pareiškė, kad Kinija apmokė Rusijos karius, kurie vėliau kovojo Ukrainoje, patvirtinęs atitinkamus žiniasklaidos pranešimus, kuriuose buvo cituojamos Europos žvalgybos tarnybos. Praėjusį mėnesį kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Europos žvalgybos tarnybos mano, jog Kinija apmokė į Ukrainą nusiustus Rusijos karius. Vokiečių laikraštis Die Welt remdamasis matytais slaptais dokumentais pranešė, kad Kinijos liaudės išlaisvinimo armija praėjusių metų pabaigoje šešiuose karinėse bazėse Kinijoje surengė slaptus mokymus keliems šimtams Rusijos karių. Dviejų Ispanijos įmonių konsorciumas pateikė ieškinį tarptautiniam arbitražo teismui ir reikalauja atlyginti daugiau nei 14 milijonų eurų dėl Latvijos sprendimo nutraukti sutartį dėl pagrindinės Rail Baltica trasos atkarpos per Rygą projektavimo, patvirtino projektą įgyvendinančios bendros Baltijos šalių įmonės atstovai. Įmonė pranešė, kad sutartis su Rail Baltica pagrindinės trasos atkarpos per Rygą projektavimo paslaugų ir autorinės priežiūros buvo nutraukta 2023 metais spalį. Šių metų vasarį įmonė ir Latvijos transporto ministerija gavo konsorciumo pareiškimą dėl arbitražo proceso pradžios ir reikalavimo dėl daugiau nei 14 milijonų eurų kompensacijos. Pagal penktadienį sutartą Europos Sąjungos keleivių teisių reformą, kuri, pasak diplomatų, nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietas šalia tėvų. Europos Sąjungos šalis norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo.
1: Sportas.
0: Debiutinį sezoną Kauno Žalgirio klube sužaidęs Ąžuolas Tubelis sulaukė asmeninio įvertinimo. Jis išrinktas Lietuvos krepšinio lygos MVP. Penktadienio vakarą žalgiriečiai trečią kartą įveikė Utenos Juventus klubą ir finalo seriją laimėjo rezultatu 3-0. Tubelis paskutinėme susitikime žaidė 10 minučių ir sunegalavęs antroje rungtynių pusėje nepasirodė, tačiau jis spindėjo antrose finalo serijos rungtynėse, kuriuose per 21 minutę pelnė 20 taškų, atkovojo 6 kamolius ir surinko 30 naudingumo balų. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, savaitgalis Lietuvoje numatomas lietingas ir vėsus. Šeštadienį šalį pasieks dar viena lietaus porcija. Pirmoje dienos pusėje vakariniuose rajonuose dar bus nemažai pragiedrulių, tačiau popietė ir ten ims formuotis nauji.

0: tankus lietaus debesys. Daugelyje šalies vietovių šeštadienį numatomi trumpi lietus. Vietomis jie gali būti smarkus. Didžiausia smarkaus lietaus tikimybė prognozuojama vakarų Lietuvoje. Kai kur griaudės perkūnija, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o per perkūniją kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Dėl lietingų ir apniukusių orų temperatūra šiandien sieks iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
2: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad batų oda pažeista, tokios batų poros, na, patiriame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai. Todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynės ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklotė būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė, vartotojas gali tiek pakeisti, tiek grąžinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį grąžinant avalynę.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmukovič.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti? Išjunk nerimą. Įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
7: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis

0: Lietuvoje 11 valandų 16 minučių, priminame, kad eteryje ir toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Puku. Galite mums paskambinti į tiesioginį eterį telefono numeriu 0900 45 005.
1: Savaitgalis su Puku.
0: Turime skambutį, tariame laba diena.
2: Sveiki.
0: Klausom jūsų, kas paskambino ir iš kur?
2: Sveiki. Šiauliai. Noriu parduoti sodą. Rekyvos soduose Margiai. 7,5 arą žemės su nameliu. Telefono numeris 041-544-086.
0: Dėkojame jums, gražios dienos palinkėsime. Klausytoja iš Šiaulių paskambino mums ir paskelbė savo skelbimą. Su jie susisieksite laidiniu telefono numeriu 041-544-086.
1: Savaitgalis su Puku.

0: Labai diena. Kas paskambino?
1: Labai diena.
0: Sveiki, klausom jūsų.
1: Labai diena. Čia skambina.
0: Alio, ar girdite mus?
1: Labą dieną.
0: Taip, klausom jūsų skelbimo. Labą dieną, jau sveikinam tris kartus. Sveikiname su jumis. Klausom skelbimo. Gerai, pasakykit, ką norėjot pasakyti. Girdim puikiai jūs.
1: Noriu paklausti gal kas apie bandžiogalą. Apie bandžiogalos gali ir toliau gal kas prekiauja vištų kaimiškai kiaušiniai. Ir skambyti 5, 2, 4, 6, 6, 1.
0: Gerai, ačiū Jums. Na, tikėkime, kad klausytojai susisieks, jeigu turi parduoti, ko Jūs prašėte. Taigi, telefono numerį mūsų klausytojos pakartosime. 5, 2, 4, 6, 6, 1, Kauno miesto kodas 037.

0: Štai dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Čia klausytojai iš Šiaulių. Aš noriu pirkti butą, gal kas Šiauliuose parduoda. Pirmam, antram aukštė.
0: Mhm. Gerai, telefono numerį pasakykit.
1: O siūlyti numerį 06 03 9 6 2 2 9.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos linkime. Klausytojos iš Šiaulių telefono numeris 06 03 96 229.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia paskambinu klausytojas iš Palangos. Klausytojas iš Palangos parduoda naują elektrinį vokišką paspirtuką. Naują suaugusiam ir paaugliu sulankstumą vokišką dviratį. Naują vokišką mikrobangų krosnelę. Naują lenkišką vyrišką dviratį. Ir naują vokišką puodą virimui. Ir telefonas 06 787 35 80. 06 787 35 80. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės. Priminsime klausytojos telefono numerį 06 787 735 80.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar. 06 33 17 808. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojai iš Utenos. Parduodu studijų tipo nedidelį būtą renovuotam name. Pirmam aukšte. Kaina sutartinė. Ir mano numeris būtų 0670365888. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių, taip pat palinkėsime gražaus jaukaus savaitgalio. Mūsų klausytoja iš Utenos paskelbė savo skelbimą, su jie susisieksite telefono numeriu 0670365888.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šią savaitę grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestinos švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šios šalies universitetais. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Kaip teigiama siustame atsakyme, šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Tarnybos atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad dalis taikomo apsaugos priemonių gali būti vėliau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas tarnybos pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Dviejų Ispanijos įmonių konsorciumas pateikė ieškinį tarptautiniam arbitražo teismui ir reikalauja atlyginti daugiau nei 14 milijonų eurų dėl Latvijos sprendimo nutraukti sutartį dėl pagrindinės Rail Baltica trasos atkarpos per Rygą projektavimo, patvirtino projektą įgyvendinančios bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail atstovai. Taip pat įmonė pranešė, kad sutartis dėl Rail Baltica pagrindinės trasos atkarpos per Rygą projektavimo paslaugų ir autorinės priežiūros buvo nutraukta 2023 metų spalį. JAV pajėgos prezidento Donaldo Trumpo duomenimis nukovė liūdnai pagarsėjusios Venezuelos narkotikų gaujos vadeivą. Vyriausybė Venezueloje perėmė greitą ir mirtiną ataką prieš narkotikų baroną Nino Guerrero. Jis buvo trendę Arugera gaujos vienos kraugeriškiausių pasaulyje teroristinių organizacijų galva.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio klubas išsirinko žmogų, kuriam patikės treniruoti dublerius. Šaltiniai praneša, kad Žalgiris susitarė su buvusiu klubo žaidėju Kasparu Vecvagaru. 32 latvis 2023 metais pradėjo trenerio karjerą, o pernai tapo Valmieros Glasvyje vyriausiųjų trenerių ir iškart laimėjo Latvijos čempionatą, Latvijos taurę ir jungtinę Latvijos Estijos lygą. Pats Vecvagaras yra puikiai pažįstamas Žalgiriui. 2010 metais jis persikėlė į Kauną, o klubui priklausė iki 2016 metų. Su pagrindinė komanda jis tris kart laimėjo Lietuvos krepšinio lyga. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūnyje kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, galima perkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis 5-10 metrų per sekundę, dienomis 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio pirmadienio naktį sieks 7-12 laipsnių, na, o dienomis oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 35 minutės.
1: Dienos komentaras. Kiekvieną valandą mažiausiai vieną žmogų Lietuvoje ištinka insultas. Specialistai teigia, jog nuo to, kaip greitai ligoniui bus suteikta pagalba, priklauso, ar jis išgyvens, o jeigu išgyvens, ar galės toliau išsiversti be aplinkinių pagalbos. Apie tai, kaip atpažinti insulto požymius, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologės Ingos Lautaitės komentare.
2: Dažnai žmonės užduoda klausimus, kaip atpažinti insultą. Insultą atpažinti nėra sudėtinga, insulto simptomai taip pat ganėtinai visiems yra žinomi. Pagrindiniai simptomais laikomi 5 insulto simptomai. 2 iš jų yra patys svarbiausi, tai pirmiausia yra silpnumas, raumenų silpnumas, paralyžiai, dažniausiai yra pažeidžiami veido raumenis arba rankos raumenis. Žinome, kad žmogus ištiktas insulto dažnai negali valdyti vienos rankos, dažnai negali šypsotis atitinkamai, dažnai žmonės pastebi, kad yra veidas perkreiptas. Veido paralyžius ir rankos paralyžius ištinka maždaug apie 80% visų insulto atvejų, todėl tai yra vieni pagrindinių ir vieni svarbiausių insulto požymių. Antras svarbus po paralyžių požymis tai yra kalbos sutrikimas. Insulto ištiktas žmogus dažnai sunkiai reiškia savo mintis, jis geba kalbėti, galbūt pavieniais žodžiais, bet jis negali suformuluoti teisingai minties. Kalba dažnai būna negramatiška, sunku artikuliuoti, arba jis tiesiog nesugeba suvokti tam tikrų nurodymų. Šitie išvardinti trys požymiai – veido paralyžius, rankos paralyžius, kalbos sutrikimas yra laikomi pagrindiniais simptomais atpažįstant galvos smegenų insultą. Kiti insulto simptomai pasitaiko šiek tiek rečiau, tai reikėtų žinoti, kad regos sutrikimas, ypatingai jeigu tai yra vienpusis regos sutrikimas, regos lauko iškritimas iš vienos pusės ar, sakykime, sutrikimas viena akimi regos, tai yra taip pat svarbus insulto požymis, kurio nereikėtų ignoruoti. Dar vienas insulto simptomas, kuris pakankamai dažnai pasitaiko, tai yra koordinacijos ir judėjimo sutrikimas, lydimas galvos svaigimo. Na ir paskutinis, penktasis, tai yra ūmus galvos skausmas. Tai ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į tuos galvos skausmus, kurie atsirado pirmą kartą, yra labai stipriai išreikšti. Ir žmogus niekada nėra patyręs tokio galvos skausmo. Jeigu jūsų artimasis arba jūs pastebėjote arba pasiskundė bent vienu iš šitų insulto požymių, nereikėtų likti abejingam, jeigu jau kilo mintis, kad tai yra galvos smegenų insultas, reikėtų kreiptis pagalbos nedelsint, todėl kad laikas nuo insulto simptomų pradžios iki gydymo pradžios yra kardinaliai svarbus, priimant tam tikrus sprendimus. Kai kuriais atvejais, ypatingai sunkesnio insulto metu, mes galime taikyti efektyvų gydymą, kraujotakos atstatymą galvos smegenyse, todėl pagalbos atidėlioti nereikėtų.
1: Sakė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologė Inga Slautaitė.

0: край Верта.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais ar pažinčių žinutėmis. Taip pat norėtume priminti, kad šiandien savo vardo dieną mini Antanas, Kunotas, Skalvė ir Akvilina. Sveikiname varduvininkus. Jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį, jums taip pat skrieja patys šilčiausi sveikinimai ir linkėjimai. Na, o jeigu norite artimuosius pasveikinti tiesioginėme eteryje, skambinkite telefono numeriu 0900 45 0005. Laukiame jūsų skambučių, taip pat ir su skelbimais bei pažinčių žinutėmis. Gražaus šeštadienio visiems.

0: Malonu sulaukti mūsų klausytojų skambučių. Labą dieną.
1: Labą dieną. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę. 2 hektarai 48 arai. Sutvenkinti čia būtų Širvintos liūdas. Žemė randasi šalia vieškelio, Elektra. Yra tvenkinys apie 20 arų. Įžuvintas, yra miškelis. Yra teka upelės, nuo upelę galima išplaukti ir į ežerą. Taip pat turim parduoti 25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais parduodama arba atskirai. Padargai būtų vokiška šienapio 2 metrai pločio, bulvekasio, lūgas yra dar, malkams pervežti vieną šias traktinės priekavas rėmas ir yra smulkintuvas 1,2 metrą pločio smulkintuvas ant 4 ratukų arba gali būti pakabinamas, jis daugiau tinka prie japoniško traktoriuko. Mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris yra 06 13 1 99 72.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios Rusijos salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
4: Girdėjote reklamą.

0: Tarėme dar vieną. Labą dieną.
1: Labą dieną, Robertas iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Gerai buvo aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemų darbai. Vienu žodžiu įrengiam vėją žolę laistyti. Nereikia tampyti iš langų. Turėsit pultelį, galėsit palaistyti aplink nuosavą namą žolę. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, labai didelį. Senukose jisai kainuoja apie 700 eurų. Mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Taip pat prekiaujam klausos aparatai. Daniškais, vokiškais. Parduodam pusę kainos. Kaune prekiaujam televizoriais. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, kalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, kalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiavam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat didelį pasirinkimą turim. Taip pat prekiavam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, pintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060-83-01-34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Priminsime Roberto telefono numerį dar kartelį 060-83-01-34.

Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje Vilniaus miesto savivaldybė. Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti.

0: lokacijų sustiprinų strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Kaip teigiama ELTA atsiųstame tarnybos atsakyme, šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Tarnybos atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas tarnybos pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Dėl ketvirtadienį siautusios audros, stipraus vėjo ir lietaus šiuo metu elektros dar neturi 236 vartotojai, rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje, keli atvejai fiksuoti Žemaičių Kalvarijoje. Be elektros likusių gyventojų yra Jurbarko, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Tauragnų, Švenčionėlių apylinkėse. ES aukšto rango pareigūnas penktadienį pareiškė, kad Kinija apmokė Rusijos karius, kurie vėliau kovojo Ukrainoje, patvirtinęs atitinkamų žiniasklaidos pranešimus, kuriuose buvo cituojamos Europos žvalgybos tarnybos. Praėjusį mėnesį kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Europos žvalgybos tarnybos mano, jog Kinija apmokė į Ukrainą nusiųstus Rusijos karius. Vokiečių laikraštis Die Welt, remdamasis matytais slaptais dokumentais, pranešė, kad Kinijos liaudies išlaisvinimo armija praėjusių metų pabaigoje šešiuose karinėse bazėse Kinijoje surengė slaptus mokymus keliems šimtams Rusijos karių. JAV pajėgos prezidento Donaldo Trumpo duomenimis nukovė liūdnai pagarsėjusios Venezuelos narkotikų gaujos vadeivą. Vyriausybė Venezueloje parėmė greitą ir mirtiną ataką, kabutėse prieš narkotikų baroną. Jis buvo trende Aruguaja gaujos, vienos kraugeriškiausių pasaulyje teroristinių organizacijų galva. Po didžiausio istorijoje pirminio viešo akcijų platinimo biržoje penktadienį debiutavusios Elono Musko bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30% ir tai prieštaringai vertinama verslininką pažadėjusi nusiųsti žmoniją į Marsą pavertė pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Manoma, kad šis įspūdingas pirminis viešas akcijų platinimas, per kurį buvo pritraukta daugiau nei 75 milijardai JAV dolerių, atvers kelią virtiniai didelių projektų, kuriuos svarsto ateinančiais mėnesiais surengti dirbtinio intelekto bendrovės.
1: Sportas.
0: Top lygos pirmame trejete išlieka Vilniaus rajono Transinvest. 17-ame ture Mariaus Stankevičiaus Kariauna pasiekė revanšą ir 2-1 nugalėjo Panevėžį.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį sieks nuo 8 iki 13, rytoj dieną bus 13-18 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite

0: www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.
3: Dienos komentaras.
4: Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
5: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūme infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma. Tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai. Arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai įstaštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skubų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leakage. Kai žarnų pralaidumas padidėjęs, kyla įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
4: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tode.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 19 minučių, eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Norėtume priminti, kad šiandien savo vardo dieną minė Antanas, Kunotas, Kalvė ir Akvilina. Mėnulis šiuo metu yra Delčioje, šiandien 28 mėnulio diena, o šios dienos citata: liežuvis skaudesnis už botagą. Turime skambutį, laba diena.
2: Labą dieną, čia dėl pažinties.
1: Taip, klausom jūsų.
2: Pažinčiau su moterimi apie 70 metų iš vidurio Lietuvos, iš kaimo vietovių arba mažų miestelių. Ir mano numeris būtų 06-466-5086.
1: Dėkojame jums, gražių pažinčių, malonaus bendravimo linkime. Klausytojo telefono numeris 06-46-650-86.
0: Surask mane.
3: Reklama.
0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aistė, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.
7: Perku pas Varlę.
8: Čika, čika.
9: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
9: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame 06-600-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.
11: Jūs klausotės radijos stoties.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia skambina klausytojas iš Palangos. Klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką. Naują vokišką suaugusiam ir paauglius sulankstamą dviratį. Naują vokišką mikrobangų krosnelę. Naują lenkišką vyrišką dviratį. Ir naują vokišką puodą. Sriubai. Į telefonas 06 787 35 80 06 787 35 80. Ačiū ir gerą savaitgalį Jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug, daug skambučių. Priminsime dar kartelį telefono numerį 06 787 35 80.
2: Savaitgalis su Puku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Halo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Šiauliai trukdo.
0: Taip, klausom.
1: Šiauliuose parduodu mūrinį vieno aukšto namą. Mūrinis yra gamtinės dujos, yra krosnelė, galima kūrenti malkom, bet aš nekūrenu, tik tai dujom ir šildausi. Ir šildausi, valgyti vardomis, kad tik su dujom. Mhm. Yra 5 arai žemės, yra šiltnamis, pomidorai dideli jau susodinti. Vienu žodžiu, visko yra, tik reikia pirkti. Noriu parduoti, nes sergu, noriu išvažiuoti pas dukrą. Tai va, mano telefonas 06 82 43 043.
0: Mhm, dėkojame jums, linkime, kad sulauktumėtų daug, daug, daug skambučių. Mūsų klausytojos iš Šiaulių telefono numeris 06 82 43 043.
3: Savaitgalis su Puku.

Jau visai netrukus išgirsite keletą pažinčių žinučių, galbūt kažkurį iš pažinčių žinučių jums įstriks, norėsite sužinoti daugiau informacijos, drąsiai paskambinkite. Mūsų studijos telefono numerį primenu 0900 45 005.

0: Suraski mane.
1: Taigi kviečiu pasiklausyti pažinčių žinutės, kurios numeris 1370. Mūsų klausytoje gyvenantį Šiauliuose norėtų susipažinti su rimtu laisvu vairuojančiu vyriškiu nuo 65 iki 75 metų iš Šiaulių ar Šiaulių rajono. Tai yra žinutė numeris 1370. Klausytoje iš Šiaulių norėtų susipažinti su rimtu laisvu vairuojančiu vyriškiu nuo 65 iki 75 metų iš Šiaulių ar Šiaulių rajono.
0: Suraski mane.
2: Suraski mane.
1: Na, o dabar dar viena pažinčių žinutė. Pažinčių žinutės numeris 1371. Antanas, gyvenantis Kaune, susipažintų su moterimi be žalingų įpročių iš visos Lietuvos. Antanui 74 metai. Tai yra žinutė numeris 1371. Antanas, gyvenantis Kaune, 74 metų, susipažintų su moterimi, neturinčia žalingų įpročių, gali skambinti moteris iš visos Lietuvos, nebūtinai iš Kauno. Tai yra žinutė, kurios numeris 1371.
2: Suraski mane.

0: Turime dar vieną skambutę. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia paskambinu klausytojas. Klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką paspirtuką, naują mikrobangų krosnelę vokišką, naują vokišką saugotam ir sulankstamą, saugotam ir paauglių dviratį sulankstamą, ir naują lenkišką vyrišką dviratį, ir naują vokišką puodą. Į telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio Jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris 06-787-3580.
2: Reklama. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Girdėjote reklamą. Savaitgalis su Pūku.
0: Šiuo metu Lietuvoje 12:44, žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus, kokie orai mūsų laukia rytoj ir poryt, sekmadienį ir pirmadienį, be abejo aptarsime ir hidrologinę situaciją šalyje, pradėkime nuo orų. Sekmadienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį ir antradienį daug kur palis vyraus trumpi lietus, galima per kūniją. Vėjas pietvakarių vakarų naktimis 5-10 metrų per sekundę, dienomis 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktimis 8-13, dienomis 14-19 laipsnių šilumos. Birželio 12 dieną šalyje buvo stebimas vandens lygis kilimas, vakarinėje dalyje vietomis iki 61 cm per parą, numatomas vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas. Vandens temperatūra upėse 9-20, ežeruose 16-19, Kuršių mariose 16-20, o Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Tiesa, vietomis gali būti ir tik 16 laipsnių. Primenam, kad maudynėms komfortiška temperatūra yra laikoma lygi 18 laipsnių arba aukštesnė nei 18 laipsnių temperatūra.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau sužinoti numerį. 1370.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pasakysiu.

0: Reklama.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
2: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Vytauto didžiojo karo muziejaus kieme penktadienį trumpam buvo užgesusi įprastai be perstojo plazdenantį amžinojų ugnis. Europos Sąjunga pirmadienį pradės stojimo derybas su Ukraina ir Moldova. Na, o sporte pakalbėsime apie tai, kad penktadienį su Lietuvos krepšinio lygos titulų sezoną baigęs Kauno Žalgiris ir toliau aktyviai dėlioja kitų metų sudėties kontūrus. Visiems gražaus likusio savaitgalio.
0: Savaitgalis su Pūku.

Labadiena, eteryje žinios. Vytauto didžiojo karo muziejaus kieme penktadienį trumpam buvo užgesusi įprastai be perstojo plazdenant amžinoji ugnis. Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavakarę apie 16 valandų 57 minutės buvo gautas pranešimas, kad karo muziejaus kieme Donelaičio gatvėje yra užgesusi amžinoji ugnis, jaučiamas dujų kvapas. Simboliniame aukure žuvusiems už Lietuvos laisvę ugnis buvo vėl įžiepta. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų, tačiau kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Kaip skelbta, pernai vasarą prezidentas Nausėda pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šeštadienį Lietuvos kariuomenė Vilniaus rajono gyventojus informavo apie paskelbtą geltono oro pavojaus signalą dėl pastebėtos radaro atžymos turinčios bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Netrukus pavojus atšauktas, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos. Kaip teigia krašto apsaugos ministras, į šalį buvo įskridęs ne dronas, o meteorologinis balionas. Vilniaus rajone oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta. Gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos, kiek prieš 11 valandą pranešė Lietuvos kariuomenė. Europos Sąjunga pirmadienį pradės stojimo derybą su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad Vengrijai atsisakius blokados šalis narės

0: jų pasipriešinimo. Prancūzijoje 6 Sakartvelo piliečiams, vienas, kurių anksčiau buvo nuteistas Lietuvoje už rytų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagystės iš prestižinių Prancūzijos bibliotekų skirtos įkalinimo iki 7 metų bausmės. Šis teismo procesas yra naujausia byla, kurioje siekiama teisingumo dėl pastaraisiais metais Europos bibliotekose įvykdytų panašių vagysčių, kaip įtariama įvykdytų galbūt su Rusija susijusio ginkluoto organizuoto. Tinklo.
1: Sportas.
0: Penktadienį su Lietuvos krepšinio lygos titulu sezoną pabaigęs Kauno Žalgiris ir toliau aktyviai dėlioja kitų metų sudėties kontūrus. Pranešama, kad Žalgiris yra pažengusiose derybose su 31 amerikiečiu Sterlingu Braunu. Belgrado Partizan klube šiemet žaidęs Braunas turėtų pakeisti išvykstantį Igną Brazdeikį. Pastarojo minutės sezono pabaigoje stipriai sumenko. Praėjusiame Eurolygos sezone amerikietis fiksavo 13,7 taško, 2,8 atkovoto kamulio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų statistika. Ir informacija apie orus. Sekmadienį orai išliks panašus, tiek naktį, tiek dieną netrūks tankių debesų, daugelyje rajonų lis, vietomis gali griaudyti perkūnija, vyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas, naktį jis kiek susilpnės, tačiau dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra išliks panaši, naktį sieks 7-12 laipsnių, o rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose. Tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu. Ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės.

0: Tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa. Aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos intakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio. A2 Vilnius

0: kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po Estams pralaimėto Baltijos taurės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo į 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sykį. Tą pačią vietą užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
6: Girdėjote reklamą. Radio stotis Kukas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė,

žmonėms kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie... Pažiūrėkite, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėjo, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką, ką jau šuo ten padarė, ką jau katinas į kampę prikakojo, ar ten ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Tai visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi, ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai. Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokat išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto, jis kiekvienas kitaip mato, jis kiekvienas kitaip supranta, kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra labai įdomu, apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visai ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, eik tu vakare, kai sutems, prie jų lango. Nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta. Nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasivės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko, krištolinį vazą stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau. Nu, kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, nė vienas nekaltas. O pažiūrės visi, abudu kalti.

0: pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai, čia tu kalta, tu kalta, priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus visi kalti, nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
1: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, žmogus tai yra niekas.
0: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, sprašau, yra, žinot, tokia vidinė krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę, ir žmogaus būsena tokia dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pats pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimo būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę, kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilogramų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai, yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą, nesvarbu, nors jis yra neįgalio vežimėlį įsėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vat vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Ir, žinot, ir kiekvieno asmenys, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga, bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globaliai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą, bet mes kiekvienas žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukrainoje, ir Rusija, ir taip ir. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. Ar kur jis dinka? Jis nieko nedingsta. Mes va tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau, taip kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausime čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžt atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik, yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia, ką padarė. Jūs žinot, net nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena, iš Kauno.
2: Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radijos stotį. Ačiū jums už laidas, už visus. Muzika, nu vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar. Nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai. Tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytą pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą. Ir puikiausiai dirbau, kad tavo skiriu produktį. Du metus. Aš nežinau, čia reikia dirbti. Dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, juk taigi tikrina. Nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, galba visokiom galbom Lietuvoje, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau.
0: Kažko nutrūko pokalbės. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai, loja, veda, veja jas, užaugina, atveža į skerdyklą. Yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur avina patraukia, o visos kitos į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus. Tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim ir jokios harmonijos nėra valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiamų, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdė? Žmogui reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tuos pinigus. Žinot, mano draugas Taline, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos. Turėjau kolegą kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavom vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai sako, znaš, Kestas? Nu, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdins jūs kiek norit jų. Kam jūs jų siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia?
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
4: Labas rytas.
0: Sveiki.
4: Norėčiau nuomonę tokia sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitų rūpinės, tai ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klystkeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
0: Suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš, pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą, bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities, dėl to, kad tiek, kiek suklaidina, kodėl dauguma dirba šitą sistemą, nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugoti save. Ir kaip nenai ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenoriu žodžiu sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jis siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jis ant kiekvieno kampo siunčia. Politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat, patį įstatymą, vat, jeigu kalbant, kuris atbėna ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ar prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėtų, tai, žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai saugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi. Tai, žinot, daug kas sakyti gali, kad taip, pažiūrėkit dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, ir jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Bet kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiems žmonės, kaip dar jų tokių pridaryti? Kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsite toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargės, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsijas. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, Tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs graušit, jūs, tai aš nieko negaliu, čia man viskas, man chana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro, ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasodyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa, kas aplink tave yra. Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tu jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, bilekor, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje, ten kažkur. Ir kokia aš nelaiminga, va ta būtų, va tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado. Oi, kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiša bruka jums per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančių žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, nu, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelė, ar aš vargšelis, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo butelį kažkokį. O ten 1000 kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia, žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas. Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau, bet labai noriu jūsų nuomonės, ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui, kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardinę įžeidinėjimai visokiausiai ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatinantys veiksniai, tokie, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jų dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neįspręs, nepadarys jo, neįspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skaudant, ryt brašką, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jis galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių, pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galite padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkite ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vienas savo, pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių, palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, jį dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalime įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Na ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu, nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime. Yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini. Tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gaut, nu jam ten, sako, aš noriu piešti, aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažko. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum. Ar tos vandens lovos reikia? Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę. Kas tai yra ramia būsena? Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenoje būtų. Ir žinot, kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai, kokia galimybė, kad atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvę psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiaugti, galbūt stabilia, ramia psichika. Nes va, kaip ir skambina žmonės, kas mums pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename. Ir akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantys. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai krizei, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokime įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kaip sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebę kelti tiek, kiek nepakelia. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai, mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos, savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi. Nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas. Ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose tarp vaikų. Vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravime. Konfliktai, pykimaisi. Žiūrėk, kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbę visus. Arba kai ką. Jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais, jausmais vidiniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užslėpta agresija, tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek jį smauks, tiek jį lips. Ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkti, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes neišvenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai, kaip padėjo galvos ten, sako, kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad pasiranda neapykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas, jie atsineša iš tėvų santykių, iš savo šeimos, kurioje augo, kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip miegi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu amžinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu amžinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti. Tu nieko nemoki. Ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą. Nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų. O burbantis šalia žmogus priekaištaudamas įsilpina. Jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ir ką daryti? Ir toks bendravimas išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja. O dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėlko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, nori šunį mušt, lasdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, nu, kodėl taip yra. Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tai tą negerai darai, dėl to mūsų sąlygė tokia. Nu tai vėl tu kaltas. Vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokiame, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galime pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaitau niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti. Išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu, vaikui, tėvai, tu blogas, tu nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielg šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitai pasirinkau, aš tavim gyventi norėjau, aš tavim noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino, nedaryk taip daugiau. Arba pasakyti, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, ir dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Ar žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, tu batus nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnežiai, tu. Jau jisai iš karto įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, klausyk, nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galim mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast, nu, klausyk, tai mano draugė, sėsk, išgeriam. Nu, sėda, išgėri, po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską, apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi su kokiu svolačium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti. Išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O dabar išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abu du susirašykit, įperskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokio spaudimo, prievartos, pažeminimų, įžeidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom net nesusimastydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot, tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis, ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim, mes daug ką galim. Ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti. Ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šia laida. Ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
5: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Nauja Neriuose esančiame Bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimi, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolat komunikacijos direktorius.

0: kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingų atsitikimų su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsia tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.
0: Geras asfaltas ant kelio nesimėto.

0: Per dieną žmogaus burna prigamina litrą seilių. Kalbėdamas, žmogus išspjauna vidutiniškai 300 mikroskopinių seilių lašelių per minutę, maždaug 2,5 lašelio su kiekvienu žodžiu. Žmogus be miego mirtų greičiau negu be maisto. Mirtis ištinka vidutiniškai po 10 bemiegių parų, o mirtis iš bado po 2 savaičių. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijos stoties

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti raudonojo vyno dėmes?
1: Raudono vyno dėmes iš kilimų išvalysite storai pabarstę jas druską, po kurio laiko druską išsiurbkite. Raudono vyno dėmes iš staltiesių išvalysite, jei tuoj pat ant dėmes užpilsit šiek tiek sauso balto vyno. Tuomet skalbkite kaip įprasta.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri iš

gerą gyrą, gerą gerą. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gerą. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai, gerą gyrį, gerą gyrį.

0: Manote, kad kortų tūzas visada buvo svariausia korta? Štai ir klystate. Tūzo angliškasis pavadinimas yra ace, kuris kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio as, reiškiančio vienetas. Istoriškai tai buvo susiklostę, kad kortų kaladėje tūzas buvo pati silpniausia korta ir tai reiškė vienetą. Tačiau bėgant laikui jis tapo svarbiausia korta. O tokiuose žaidimuose kaip pokeris ar blackjack, pats žaidėjas turi nuspręsti, kokia bus tūzo vertė. Svarbiausia ir silpniausia – vienetą atitinkanti korta. Didelį įtaką tūzo sureikšminimui padarė Prancūzijos revoliucija. Ji ėmė simbolizuoti paprasto žmogaus viršenybę prieš karalių. Beje, žodis asas imtas naudoti ir vadinant žmonės pasiekusius aukščiausią savo profesijos lygį. Štai tau ir tūzas. Kas buvo nieks, tas tapo viskuo. Čia tai bent.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

Užrašas ant vyro vestuvinio žiedo vidinės pusės. Šis retas egzempliorius sugautas ir žieduotas 1995-aisiais.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

etiketo atmintinė. Dovanos pagal zodiako ženklus. Jautis. Ideali dovana – solidi, praktiška, galinti papuošti jį arba jo namus. Pakuotė nesvarbiausia. Svarbu, kas joje. Tai gali būti subtili vaza, didelis minkštas žaislas, kiniškas šviestuvas, Venecijos karnavalo kaukė, ikebana, aromatinga žvakė, originalus nuotraukų rėmeliai, naujos traškančios pinigų kupiūros. Norite padovanoti smulkmeną, kompaktinį diską? Tada jau malonėkite ir muzikinį centrą priedo. Dovanosite raktų pakabutį. Nepamirškite automobilio. Tokia dovana ne jūsų kišeniai. Jautis apsidžiaugs ir mėgstamų saldainių dėžute. Tik toji dėžutė turi būti solidi. Kogi nedovanoti? Negražių buitinių smulkmenų, pigių papuošalų ir odos pakaitalo dirbinių.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Komplimentas moteriai. Jūsų tokie kvepalai, sakykit, jie skirti atakai ar saviginai?

Daugybė žmonių kas rytą keliasi su gaidžiais. Tačiau ką daryti, jei gaidžiai keliasi vidury nakties? Toks klausimas iškilo vidurio Velse esančio miestelio gyventojams. Mat jų kaimynų auginami 5 gaidžiai kasdien pradeda žadinti miestelėnus 2:30 nakties. Sutuoktiniai Roy ir Valerie gyvena miestelėje ir turi nedidelį ūkį, kuris ir yra pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis. Deja, bet kaimynų jų augintiniai nežavi. Vietiniai pareigūnai praleido naktį prie sutuoktinių namų ir paskaičiavo, kad apie 2:30 nakties gaidžiai pradėjo triukšmauti ir tai truko maždaug 20 minučių, per kurias jie suka karikavo 112 kartų, o iš jų net 74 kartus vos per 5 minutes. Savininkams buvo įsakyta atsikratyti 5 gaidžiais. Savo raštu jie žada kreiptis į teismą ir apskųsti nuosprendį. Ponas Roy žurnalistams teigia, kad jei praloš bylą, jis ir jo žmona liks be pajamų šaltinio. Vienintelis būdas juos nutildyti tai suvalgyti, pritarė jis. Verta paminėti ir tai, kad ne visi kaimynai kenčia nuo gaidžių keliamo triukšmo. Kai kurie jų prie to priprato ir netgi pasirašė peticiją, skatinančią leisti savininkams gaidžius pasilikti. Čia tai bent!

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad atsuktuvas neiššoktų iš metsraigčio griovelio?
1: Pakaitinkite atsuktuvo smaigalį, tuomet jis tvirčiau laikysis metsraigčio galvutės griovelyje.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Žaisti vienam kur kas geriau. Visada žinosi, kas laimėjo.

kodėl japonų patiekale šoka kalmaras. Vienas iš japonų virtuvės patiekalų vadinamas šokantis kalmaras. Jis gaminamas taip. Tik užmuštą kalmarą deda į puodelį su ryžiais ir užpila sojos padažu. Štai čia ir ima moliuskas šokti judindamas savo galūnes. Tai lemia specifinę kalmaro nervinio audinių sandarą. Jie, reaguodami su sojos padaže esančiu natriu, ima sutraukinėti kalmaro raumenis. Čia tai bent!

atmintinė. Kaip priimti dovaną? Nemažiau svarbu mokėti dovaną priimti, o kartais netgi jos atsisakyti. Gavus dovaną būtina ją tuo jau pat išvinioti, apžiūrėti ir pasidžiaugti. Padovanojusiam džiugauti nereikėtų. Kaip ir pasakoti apie sunkias dovanos paieškas, dvejones, ką išrinkti ir panašiai. Dovanos atsisakoma tuo met, jei yra per daug brangi ir įpareigojanti. Tasik būtina pagirti dovanojusio skonį ir atvirai paaiškinti, kodėl negalime priimti dovanos. Tokia situacija nėra maloni, todėl prieš padovanojant ką nors itin vertingą, reikėtų pagalvoti, ar nekils kokių nepatogumų.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

Tas skleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau

kilaradis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Trenki botkočių į stalą, trenki akmenį

metros linksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta metros linksmai, keistas klausimas.